کیا او شیطان چال تو گره بوده ای زنانه پا شکل کرا غلی ده اوز بی بی حاجره ورد سه فرمایی اوز مور تو گره ده مور عظمت و ده مور آغا مور آغا عظیم شخصیت حیران بشه حیران کنن زمانه که دست یو موروی چی یو پلاری خپل بچه ینی زبها که دو تروان کری پا خودی اکینو که جو سب ورد سرکی او آغا مور بی بی حاجره شیطان تو سه فرمایی شیطان تو وای خا ابراهیم علیہ السلام ته خپل رب حکم کړی دی خپل رب ورته فرمایلی دی چې خپل بچی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کا نو بیا غور په دې خبره ځان پوه کا که زما په غیږ کې سل بچی هم داسې د اسماعیل علیہ السلام پر رنگی موجود دی زما و د رب په نوم باندې زما د رب د حکم په مطابق چې کوم دی غسل واړه بچی چې کوم دی قربان اوس د مور جذبې ته وګوره ښه وایي زما د رب په حکم باندې د ابراهیم علیه السلام ته د خپل رب حکم شوی دی دا خو لا یو اسماعیل علیه السلام دی که دغه شان دی زما سل بچي په حق کې موجود دی او زمونږ رب مونږ ته حکم وکړي چې دا خپل بچي ذبح کوي زما په نوم باندې بس وی قربان شیطان دغلته ناکام شو مخې تور شو اوس بل چال چلوي اوس ګوره ښه د شیطان هغه ډرامو ته وګوره د شیطان هغه چالونو ته وګوره اس په بل را تاویږي شیطان په منډه منډه لاړلو اسماعیل علیه السلام ته د ماشوم په شکل کې ورغلو او ورته څه ویه هی اسماعیل تا ته پته شته چې دا پلار دې چېرته بوزیه اوس اسماعیل علیه السلام د اوس پته نشته دی وایي تا ته پته شته چې پلار دې چېرته بوزي اسماعیل علیه السلام ورته فرمایي چې پلار مې وایي چې میلمستیا زمونږ به نن د چا میلمانه جوړیږي هلته روان یو که نه چېرته روان یو خو میلمانه د چا جوړیږو که نه شیطان ورته څه وایي چې نه تا ابراهیم علیه السلام به تا ذبح کوي نن علالوي به دیدن تا ته پته نشته دی اسماعیل علیه السلام ورته فرمایي چې زه خواشه خپل کار کوه یو پلار هم لا خپل بچی کله ذبح کړی خپل بچی کله حلال کړی دی چې ما به خپل والد صاحب حلالوي او زما پلار خو پیغمبر دی هر څه نه خبردار دی دا به مالا څنګه حلالوي زه خپل کار کوه او شیطان ورته وایي چې نه کنه الله تعالی ورته حکم کړی دی الله تعالی ورته فرمایلی دی چې دا خپل بچی ری ذبح کړه دا حلال کړه قربان کړه قربانی وکړه ده اسماعیل علیه السلام په دغه وخت کې 13 سال مفسرین لیکي چې 13 سال د عمر و ماشوم بچیو خو ذهن ته وګوره جذبې ته وګوره اسماعیل علیه السلام چې کله د دې خبرې نه شیطان ورته وایي چې نه ستا د رب یعنی الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته حکم کړی دی چې دا خپل بچی اسماعیل علیه السلام ذبح کړه اوس د اسماعیل علیه السلام جذبې ته وګوره 13 سال ماشوم او جذبې ته وګوره اسماعیل علیه السلام ورته وایي چې ښا زما رب یعنی الله تعالی زما والد صاحب حضرت ابراهیم علیه السلام ته حکم کوي چې دا خپل بچی قربان کړه نو ورته څه ویه وی زما در رب پر رضا باندې زه راضی یم یو سل ځل خو زه قربان شم د خپل رب په نوم باندې زه خپل کار کوه شیطان هلته مختور شو ناکام شلو او شیطان وایي چې تا څنګه چللې په بی بی حاجره مې هم چې کوم دی چال اونه چلیدلو په اسماعیل علیه السلام مې هم چال اونه چلیدلو راشه ابراهیم علیه السلام له وسوسه واچوه ابراهیم علیه السلام ته د بوډا سړي په شکل باندې راغلو او ورته څه وایي شیطان ورته څه وایي ای ابراهیم ابراهیم علیه السلام ما ته خو ته ډېر هوښیار سړی ښکاریه ته خو ډېر زیات هوښیار سړی ته خو پیغمبر یا ته خو د الله تعالی پیغمبر یې ته خو ډېر زیات هوښیار سړی خو دا ته چې کوم کار کوې دا خپل بچی ذبح کوې دا خو د هوښیارانو خلکو کار نه دی او مړه په خبره ځان پوه یا که ابراهیم علیه السلام په خوبونو لا چا خپل بچی ذبح کړی دی په خوبونو لا چا خپل بچی حلال کړی تا خو خوب لیدلی او خوب څه حقیقت خو نه یې او شیطان ول وسوسې چی ښه ابراهیم علیه السلام وسوسه چي وی ای ابراهیم علیه السلام ما ته خو ته ډېر هوښیار سړی ښکارې ته خو ډېر زیات هوښیار یې ته خو یو جلیل القدر پیغمبر یې خو د هوښیار سړي کار دا نه دی ته چې کوم کار ته روان یې د خپل بچی ذبح کوې دا خو د هوښیارانو کار نه دی دا خو تا سره نه ښایي دا کار دا مه کوه د خپل بچی سره ذبح کوې بیا به ورپسې خپه ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو شیطان دی دا خو ابلیس دی چې زمونږ نیکه حضرت آدم علیه السلام ته هم وسوسې اچولې دا خو شیطان دی ابلیس دی ابراهیم علیه السلام ځمکې ته لاس کړلو او کاڼي روچت کړلو په یو کاڼي وویشتلو ا شیطان به د ټیټ شو پټ بشو ګزان بې په دویم کاڼي وویشتلو بې په دریم کاڼي هم وویشتلو نن هم چې حاجیان صاحبان لاړ شي کنه نو که تاسو کتلی په مینا کې جمرات چې کوم دی ا شیطانان چې کوم یعنی

0: هلته شیطانان ولیکنه د حجیان صاحبان نو دا د ابراهیم علیه السلام هغه ویشتلو چې د الله تعالی ډیر زیات خوښ شلو او تر قیامت پورې چې څومره حجیان صاحبان حج لزی نو هر کال چې کوم دی حجیان صاحبان دغه شیطانان چې کوم دی دغلته به اولیا ځکه درې ځینو کې د پټ شه په کاڼو باندې ویشتلو نو هلته چې کوم دی د شیطان هغه شانتي هغه کاڼو نه چې کوم دی هغه شیطانان غونده شانتي ترتیب برابر کړی دی دا وړوکی شیطان دی دا جمرت کبرا دغه په ترتیب دی کنه نو دغه شان دغه شیطان نن هم چې کوم دی خلک ولي یعنی هر کال حجیان صاحبان ولي که څوک حج لري هغه له بده خبرې خان اندازوي نو شیطان چې کله په دې کاڼو باندې ابراهیم علیه السلام وویشتلو نو شیطان او تختیدلو بس چالې ناکام شلو اوس ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام د الله تعالی حکم پوره کوي او د خپل بچی ذبح کوي اوس زی ته اوس ګوره چې کله د مینا مقام ته رسیدلو ورسېدو کنال ته نو د خپل بچی اسماعیل علیه السلام ته خبر ښکاره کړله خپل بچی اسماعیل علیه السلام ته حضرت ابراهیم علیه السلام خبر ښکاره کړله چې کله ورته خبر ښکاره کړه پوه کو بچی بچی چې زما ته الله تعالی حکم کړی دی ما ته الله تعالی وحی کړی ما خوب لیدلی دی الله تعالی نه ستا قربانی غواړي ستا څه رایې ده ستا څه خیال دی یعنی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابتی فعل ما تؤمر یعنی د خپل بچی نه تپوس کوي بچیا ډېر په مینه دې تپوس کوي ای زما بچیا ما خو خوب لیدلی وه او ما له الله تعالی ستا د ذبح کېدو چې کوم دی الله تعالی نه سته یعنی ستا قربانی غوښتې ده ستا څه رایې ده ستا څه خیال دی اوس ګوره که د نن زمانې بچی و نو هغه به ورته ویل چې پلاره دا ته څه کوې نن سبا وخت کې که یو پلار خپل بچی ته وایي چې تاسو ذبح کوم د الله حکم دی نو دا بچی به ورته څه وي دا تا نه خو پلاره دا ته زما پلار یې که ظالم یې دا ته څه کوې دا ته څه کوې خو لیکن اسماعیل علیه السلام خپل پلار یعنی ابراهیم علیه الصلات والسلام د څه فرمایي ای زما بابا جانا ستا خپله خوښه ده چې څه دې خوښه یې هغه را سره وکړه اوس دا ورته نه وایي چې نه ممې حلاله وه یا چاړه راباندې سلو راکاږه نه نه نه نه نه وایي چې څه دې خوښه یا قال یا ابت فعل ما تؤمر ای زما بابا جانا چې څه ستا خوښه وي هغه را سره وکړه اوس ګوره ښه خپل پلار له چې کوم دې اجازت ورکوي یو زوی خپل پلار اجازت ورکوي دا ډېر لوی ډېره لویه سینه غواړي که نه ای زما بابا جانا چې څه ستا خوښوي تا ته ستا رب حکم کړی دی الله تعالی تا ته حکم کړی دی تا خوب لیدلی دی ای زما بابا جانا یا ابت فعل ما تؤمر چې څه ستا خوښه یې غرا سره وکړه اوس یو طرف ته پلار دی بل طرف ته زوی دی او یو طرف ته د الله تعالی حکم دی هغه هم پوره کول غواړي او بیا ورته څه وایه ستجدنی انشاء الله من الصابرین ای زما بابا جانا ته به ما صابر وګو زه به صبر کوم زه به صبر کوم زه به چې کوم دی لاس پې نه خوځم زه به بالکل آرام باندې تا ته پروت یم اوس ګوره د زوی جذبې ته وګوره یو پیغمبر بل پیغمبر اور مور بیبی د یو پیغمبر مور د بل پیغمبر ښځه او د بادشاه لور عام ښځم نه وخه اوس د الله تعالی طرف امتحان دی اوس اسمان کې پرشتې په ننداره دي اسمان کې پرشتې په نظاره دي چې دا کوم لوی امتحان کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام مبتلا کړی دی ځکه ابراهیم علیه السلام ډېر لوی لوی ازمایشونه راغلي ډېر لوی لوی ازمایشونه او دا هم یو ازمایش یو امتحان د الله تعالی حکم اوس پوره کوي اوس خپل بچی چې کوم دی اوس ابراهیم علیه السلام چې کوم دی اوس خپل بچی چې کوم دی هغه تپوس ته وکړو بچی هم رضا دی پلار هم رضا دی بچی هم رضا دی پلار هم رضا دی بچی هم رضا دی اوس خبره خدا را چې یو نارضا وي خو بیا خو کار نه کوي کنه اوس یو طرف ته پلار رضا دی بل طرف ته بچی رضا دی فلما اسلم وتله للجبین کله چې پلار هم رضا شو کله چې بچی هم رضا شو پلار په دې رضا دی چې زه د خپل رب حکم پوره کوم بچی په دې رضا دی چې زما والد صاحب زما د رب حکم پوره کوي او مال ذبح کې چې د الله تعالی حکم پوره شي زواله رضا دي نو دا بچی ورته څه ویه فلما اسلم وتله للجبین ए बाबा मा कचरा लड़क वेस्म की तरफ था नमा पर तंदी बंद लड़क जमा उल्टा तरफ नमा लजवले में हलाल के उल्टा ये ने जमा दा तंदे जमक की तरफ तरा वाला दाने जी जमा चेहरा मुबारक था तखकारशी और मा बने तरस राशिया मा बने चरत जुलत दो दर देगी जे दाखो में जमा बचेरे जमा रे जुड़ जुकड़ा और दाने जी चाड़ मा बने उन चले चरता न बाबा दाग जमा मह चिकम दे दजमक की तरफ तरा वाला زمارہ تندے جبین چکم دے تندی توئی زمارہ تندے چکم دے زمکی طرف ترا والا زمارہ چہرہ در زمکی طرف ترا والا جی بابا دانے زما چہرہ تا تخکارہ چی او سا زر چکم دے ترس پکی راشی جی داخو میں بچے دے او چھاڑرا بن چر ترا نہ کاگے او دا اللہ حکم چر تے پورا نشی دانے چ اللہ ناراضی اے زما بابا جانا دا اللہ حکم پورا کا زما تندے چکم دے زمکی طرف تے تاو کا او ما بن بیا چھاڑرا کاگا جی زما چہرہ تے لخکارہ نشی ابراہیم علیہ السلام خپل بچی چې کم دی او تړل لاس پونی او تړل ډیر لوی درناک کې سره جی خپل بچی چې کم دی لاسونو د خپونه تړیا او دغه شانتی چې کله او تړل وا اوس بچی ته وای بچیا ساخو رضا را کنه بابا سما رضا ده چلا چلا وا درب حکم پورا کا اے زما بابا جان د الله تعالی حکم پورا کا سما رضا ده ابراہیم علیہ السلام چکل چاڑ را واغسلا او چاڑ پہ سنگ را کھاگی اسماعیل علیہ السلام ورتی بابا صبرو کا صبر صبر صبرو کا لاسون خپی میں واپس اس پرانی زل لاسون خپی میں اس پڑا ابراہیم علیہ السلام لگ حیران شو چی بچے میں نارضا شو واپس کا سنگ چل لیا وی بچے ولی وی بابا زمان دا خپی لاسون اس پڑا دا نوی چی پا تاریخ کی دا خبر اولی کلی چی چی یو پیغمبر خپل بچه زبح کولو او اغا بچی پی رازی نووا او خپل بچه پا زور اوتللو اے زما بابا جانا ستا درب حکم دے زما درب حکم دے چی دا خپل بچه تا تا اللہ تلا حکم که چی دا خپل بچه زبح کا ما اوس پڑا زب پوٹے هم نخوزیگم زب اخوا دے خواکیگم نزب لاسو نخپی نخوزم تا ما بانی چال را کگا چی پا تاریخ کی دا خبر اولی کلی چی دانے چی تاریخ کی خلق خبر اولی کی چی یو زوی رازی نووا او خپل بلار په زور زبح کولو او هغه تللو اے بابا اے زما بابا جان ابراهیم علیہ السلام زما د خپل زما د لاسونه اوس پړه دا پړه مار دار سي اخوا کا زب تانا بالکل بتاله نه خوځيګه منه ما باندې چاړه راکګه زب په خپل سي پروت ما او بابا چې کله ته ما باندې چاړه راکاګي نو سرګې پټې کدانې چې ترس در ما باندې راشي او ما باندې چاړه چرته سلو را نکاګي یا چاړه را باندې را نکاګي او چې کله ما باندې چاړه راکاګي بابا نو بیا لګ اخواشا چې ته ما نه کله اخواشي بیا هم خیر دی ما ته مګوره زه به په وینو کې لت پت پروت یم او زه به د خپل لاسونو وخمه ما نه به چې کوم دی سا اوزي بابا ته ما ته بیا هم مګوره ځکه پلارې دانې چې ګورې او جاړې راته بابا دانې چې زما نه چرته ما له چرته خفه نه شي چرته زما لاسونه خپې اوس پړه اوس ګوره دې جذبې ته وګوره خان یو طرف ته رضوی جذبې ته وګوره بل طرف ته پلار جذبې ته وګوره پلار یې وایي زه د رب حکم پوره کوم او اوس وی وایي چې زه د خپل رب ته د خپل رب حکم پوره کړه اے زما بابا د خپل رب حکم پوره کړه ستا رب خو زما هم رب دی د خپل رب حکم پوره کړه او زما بابا جانا زه ستا خبره منم ما حلال کما زبح کړه او سر گیو تلا چی دانی چرت چاڑا را باندی را کاگی چرت ترس را باندی را نشی چرت زل را باندی اون سوزی او دانی چی چاڑا پریک دیا لاس نری چاڑا چرت لن نشی ای زمان بابا جان سر گیو تلا او خب مضبوط چاڑا را باندیو چلو دیر غط امتحان دی گوری خان ابراہیم علیہ السلام چاڑا را خلی او خپل بچی باندې چې کله په مرای باندې چاړه راکا گیا الله اکبر ناره وخی الله اکبر ناری سره چې کوم دې چاړه کار پریک دیا چاړه کار نه کوي چاړه غوسول نه کوي الله تعالی ته صفت و غسوره غوسولو ابراهیم علی السلام بیا په چغه باندې ناره وخی الله اکبر بیا چې کوم دې چاړه کار نه کوي چاړه کار نه کوي ابراهیم علی السلام چڑی نے تپوس کی اللہ تعالیٰ چڑی تھا تک وقت کی گویائی اور اللہ تعالیٰ چڑی تھا چکم دے زبان ورکو چاڑے چکم دے خبری شروع کی چاڑا خبری کی ابراہیم علیہ السلام چڑی نے تپوس کی تو ولی کار نے کی زمارا بچے ولی نزبہ کیا ستابہ نے ولی نزبہ کی گی ولی کار ولی نے کی چاڑا چکم دے اللہ تعالیٰ والد گویائی صفت ورکو اے ابراہیم علیہ السلام تو چکل اللہ تعالیٰ پہ ہور کی واچہ ولی پہور کی ینش ینش تکلا نمرود پہور کی واچے ولی اللہ تعالی هور ته حکم کړي وو الله تعالی هور ته یو ځل حکم کړي چې زما د حبیب ګوره یو ویخته هم چې کم دی هغه ونه سوځي یو ځل وی اور ته حکم کړي ابراهیم علی السلام په دې خبر وی ځان پوی کا الله تعالی وی هور ته هغه وخت حکم کړي ته چې کله په هور کې واچولې نمرود چې کله په هور کې واچولې نو الله تعالی هور ته براه راست حکم کړي وا چې زما د حبیب یو ویخته هم چې کم دی هغه ګورې ځای نشي یو ویخته هم ونه شو دی او اے ابراهیم علی السلام ما ته الله تعالی سلسل حکم کړي دی چې د اسماعیل علی السلام یو ویخته هم زبان کې نو زه څنګه کار وکم زه څنګه وچلېږم زه څنګه د اسماعیل علی السلام مرې پرېږم زه نشم کولی زه ستا د بچي مرې نشم پرې کولی او دغه چاړه چې کم دی هغه قهر پرې غوستو الله تعالی ته صفت واغوستو ابراهیم علیه السلام واپس چې کوم دی چاړه پرې ښه تیزه راښکله وی الله اکبر چې کله چاړه راښکله چاړه وچلېدله مرۍ غوسه شوله خو لیکن د چا د جنت نه الله تعالی یو ګډ رالېږلی وه اسماعیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام هلته نوجد کړی و سایډ له ولاړو او د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې چې کوم دی د جنت نه یو ګډ راځي او هغه د اسماعیل علیه السلام په ځای کې چې کوم دی هغه ذبح کیږي ابراهیم علیه السلام هغه ګډ چې کوم دی ذبح کړلو اسماعیل علیه السلام اوس خوا کې ولاړ دی او چې کله دا منظر ګوري نو په خندا شلو مسکی شلو د خپل بابا جان هغه منظر چې ګوري د خپل بابا جان هغه جذبه ګوري نو یو طرف ته خاندي بل طرف ته جاړي خاندي هم او جاړي هم ډېر لوی امتحان و کنه جی انتهایی لویه صدمه هم وه ابراهیم علیه السلام چې کله الله اکبر نارو چلوله او په دریم ځل دغه ناره ووهله چې الله اکبر هغه چاړه خو چلېده خو لیکن الله تعالی د جنت نه ګډوډې راستولې ګډې راستولې هغه چاړه یعنې هغه ګډ ذبح کړلو که نه ګډ ذبح شلو اسماعیل علیه السلام خوا کې ولاړ دی او هغه دا نظاره ګوري چې ګډ ذبح شو او الله تعالی یعنی زه بچ کمه ره زه به کېدو نه الله تعالی زما والی سبي نه امتحان کې پاس کړلو نو اسماعیل علیه السلام د خوشحالۍ نه چې کوم دی چغه ووهله الله اکبر الله اکبر ابراهیم علیه السلام چې کله وکتل سترګې کلاوې کې چې زما بچی خو مخامخ ولاړ دی او زما د بچی په ځای الله تعالی د جنت نه یعنې ګډ راستولی دی او دغه شان ګډ ذبح شو نو ابراهیم علیه السلام هم د خوشحالۍ نه چې کوم دی چغه ووهله لا اله الا الله والله اکبر خوا کې حضرت جبرائیل علیه السلام ولاړ دی جبرائیل علیه السلام سناره لګی ولله حمد دغه مونږ چې تکبیر تش دا چې کوم مونږ تکبیرات وایو کنه دا دا تکبیرات د دغه ورځې نه شروع شوی دا دغه ته شروع شوی دی
1: یقین ساتئ چې دا کومه واقعیا مونږ ذکر کړل کچری دا په حقیقت مانو کې اسماعیل علیه السلام ذبح شوی وي نو نن به چا خپل بچی حلال کړی وي نن به داسې دی قربانۍ ته څوک تیار وي اس کله هم سوکنا هغه ابراهیم علیه السلام چې خپل بچی د قربانۍ لپاره پیش کړ خپل رب ته هغه مور هغه بیبی هاجره و چې په بچی هم راغله نو سرپه پهونه کا وې قربان دي شي زما زوی هغه فلار چې ابراهیم علیه السلام فنوم باندې یادیږي د دین اسلام یو لوی خدمت یو کو خو لیکن دومره لوی امتحان چې کله په راغله د بچی د پاره هم چې بچی رزب ها کا پاغي هم سرپاونه کا وې د الله د نوم نسخه دی دا سے سل اسماعیل قربان وید اللہ دل آمین نن سبا منگو گورو کنا منگا دا قربانی ساروی را ولو باقی که منگو چو سونا کمزوری وی سونا ارزان وی او منا سونا بس اللہ دی رحمو کی بس نا خود زمان ایمان دی اللہ تعالی ری پر ایتول خبر بانی اول ما تا و بیتا سل عمل کلو توفیق در نصیب کی اول دی خبر زهم مفتاج بیتا سل عمل کلو توفیق در نصیب کی

0: د مسافر ساخ تروی نری نری جڑا کوي کور یادوی. السلام علیکم گرانو دنکو، زیم ادان ست شاہان زمان لخوا او د ریڈیو امن ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام د ټول ټیم لخوا تاسو ټولو ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه.
1: شریک چې د یو بل په خوشحالو کې برابر وي، شریک چې د یو بل په خوشحالو کې برابر وي، همدغه سی اختر وي. چې ټول خلک د یو بل د جذباتو نه خبر وي، همدغه سی اختر وي. السلام علیکم، زیم اسد الله خان لغمانی زما د اړخه او د ریډیو امن د ټول ټیم د اړخه تاسو ته د غټ اختر خوشحالي ډیره ډیره مبارک شه.
2: السلام علیکم، زیم ڈاکٹر نظام الدین جلال زمان طرفنا اور دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دا طرفنا تاستا دا لوی اختر خوشحالی.

0: السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو زیم حیات الله زمای طرفنا تاسو ته د غټ اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
1: ما پیارې بابای دې مبارک
2: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو یو ځل بیا څنګه چې تاسو ته پته را چې غټ اختر یعنی لوی اختر د حج کم مقامات هغه هم مانځل کیږي نو زما هلال یوسفزی د طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشحالی ډېر ډېر مبارک شه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو یو ځل بیا څنګه چې تاسو ته پته را چې غټ اختر یعنی لوی اختر د حج کم مقامات هغه هم مانځل کیږي نو زما هلال یوسفزی د طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشحالی ډېر ډېر مبارک شه
3: وی اختر د هلکو خوشحالی دا زما اختر مال دا غم زیری رولینا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه میمد او زما طرف او د ریډیو من ټول ټیم طرف تاسو یو ښه اختر مبارک ډیر ډیر مبارک شي
4: دیر روان اختر ته نګندم جوړه لالیا دیر روان اختر ته نګندم جوړه لالیا دلته کې سوق دی او د چا د پاره ځان تیار کړم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما ینه د نذیر احمد خادم لاړه ټول بټګرام ته د غټ اختر غټ خوشاله ډېر ډېر مبارک شه

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر دا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: د مسافر ساخ تروی نرے نرے جڑا کوی کور یادوی دا. السلام علیکم گرانو ادن کو زیم ادان ست شاہان دما لخوا او د ریڈیو امن اف ام اتاتیا اشاریہ سلور بٹا گرام د ټول ټیم لخوا تاس ټولو تا لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه.
3: شریک چې دی یو بل په خوشحالو کې برابر وي شریک چې دی یو بل په خوشحالو کې برابر وي کوم دغه سی اختر وي چې ټول خلک دی یو بل د جذباتو نه خبر وي کوم دغه سی اختر وي. السلام علیکم زیم اسد الله خان لغمانی زما د اړخه او د ریډیو امن د ټول ټیم د اړخه تاسو ته د غټ اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه.
4: السلام علیکم زیم ڈاکٹر نظام الدین جلال زمانہ طرف نا اور دا درمان ہوم پیتھک میڈیکل سینٹر دا طرف نا تاستہ دا لوی اختر خوشحالی ڈیر ڈیر.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت تاسو پروگرام دی 4K کاسمیٹک سکرین 55 سرا دی اول سره تر 12 بجو پوری او ریڈیو 4K کاسمیٹک سکرین سره مختلف پروڈکٹ دی چې غا تاسو استعمالول شي هغه کې مختلف قسم کریمونه دی مختلف قسم فیس واش دی شیمپوان دی صابونونه دی د غاخونو پودر دی تیل دی او هر قسم هر قسم پروډکټ دوسرا موجود دی. اگر نو ریډرن کو ټول نه مخکې ز خپل لی طرف نه او خپل لی ټیم دی طرف نه او د 4K کریم چې کما پورا اداره دا ریډیو امن دی طرف نه تاسو ته دی غټ اختر غټ غټ مبارک وي. ما امید دی چې ټول با غټ اختر ډیر ښه طریقې سره کړی وي, قربانیانی به تاسو ولالي کړی وي او قربانیانو الالو سره سره تقریبا کم چې تکړه خلق تے کم چې زیات خلق تے کم خلکو چې آپس کې اتفاق او اتحاد دی هغه خلکو به قربانیانی تقسیم کړي به مې کې دي شي نیمه نیمه خړلې مې سرمنې به مې سنبالي کړي هر هر سبای کړي. کم کسانو چې لا تر اوسه پورې قربانی نه ده الاله کړي یا لا تر اوسه پورې هغه قربانی تقسیم کړي نه ده یا دي هغه قربانی چې ده هغه کې تر اوسه پورې لاسه مسئلہ پاتی دا, نو انشاءاللہ العزیز امید دے چی اگو بہو مزر تر تر اخپل قربانی پائے تکمیل تا او رسی جی. کل چو مونگا قربانی کو نو دی غٹ اختر پر زمونگا دری خبری غٹ خیال ساتل پکار دی چی اکثر زمونگا خواوشا سا خلق بیمار ای یا دیر خلق دا سی چی دی اگو مشران دی وطن نباری یا دیر خلق دا سی چی دی اگو بلا سا مسئلہ نو اگو سر قربانی کی پورا پورا مدد کول پکار دی جی. اغه سره بیا قربانی کې موږ له پورو پورو مدد کول پکار دي جی. زکه چې موږ څنګه چې موږ دا غواړو چې موږ نور څوک مدد وکي نو د قشاري موږ له مدې بل چا مدد کول پکار دي جی. اکثر داسې واقعات یا مسائل جوړ شي د غټ اختر پرځ کې چې څوک بیمار شي یا داسې کسانی چې هغه قرباني ډیره کوي خو کور کې څوک موجود ني نو په داسې وخت کې بیا پکار دا چې هغه خلکو موږ پوره پوره مدد وکړو لاړ شو هغه سره که چرته کورونو کې زنانه یوازې نو زنانه لاړ شي هغه سره کارو کې او که بار سړی یوازې نو سړی لاړ شي هغه سره کارو کې دي او که داسې غیر محرمه غوني یی چې غلک محرماتی لکه تروش لا دغه شانی ترش یا تند یا رویرو خرزش لا یا ماشوش لا نو که ددو کور لري مې او انسان ته پته یی چې دو به قربانی کې به دو صحیح طریقې سره قربانی به دو تر اوسه پوری نه کړي نو دا قربانی چې کومه دا موږ له تل پکار دی او غو سره پوره پوره مدد کوله پکار دی جی. ځکه چې قربانی د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام هغه سنت دی چې ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام دی الله رب العزت نه دعا کړو. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام پوری کولی منی کله چې خپل جد کی په د مسجد حرام په خوا کې پریخله نو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام واقع سورہ ابراہیم کی اللہ رب العزت بیان کر دے چی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے زما رب ما خپل لجت کی چی کم دے دا بالکل پیوازی یوداسی علاقہ کی چی التکی واخنی کیگی التکی بے آب و گیا زیدے او په کې نشتی صحرا ده هغه کې مې خپل دا جات کې پریخه د خپل دا کړه به پریخه ده ستا د محترم کور خوا کې نو اے الله پاک دوله دی موس قائمول والا جوړ کې اے الله پاک د خلکو سینې چې دی هغه د دوه طرف ته راو را دغه کې. ابراهيم عليه السلام ته چې کله د هجرت حکم کیږي نو د هجرت په دوران کې ابراهيم عليه السلام دا وی چې منګه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبی سره ہجرت کی او کله چې ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت لاړ شي او بیا دی الله پاک دی طرف نه غوته دا حکم شي چې تاسو دغه ځای کې اوس خپل دا جات کې چې کوم دی او دا بیبی پریږی دی نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام التا پریږی دی. د قشانې ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقع بل ځای کې الله رب عزت بیان کړ دی امتحانات او خبره ده چې امتحانات چا منی بیرات لې شي یو امتحان دا اومده چې انسان له قربانی کوي انسان باندې صدا سي حالات راشي او انسان سره مرګري ني انسان سره خپل ني نو دومه الله دي طرف نه امتحان دي. ابراهيم عليه صلوات و سلام باندې ډير جات امتحانات راغلي او پغه امتحانات کې امتحان دي زوي علالو موا. ابراهيم عليه صلوات و سلام
الله رب العزت سورہ صافات کې دا واقعه ذکر کړده چې کله د ابراهیم علیه السلام زوی حضرت اسماعیل علیه الصلات والسلام د زندګۍ هغه حصے ته ورسېده چې هغه ورسره بالکل ګرځېدی را ګرځېدی شي. فلما بلغ معه السعی، کله چې ابراهیم علیه الصلات والسلام زوی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی هغه ایسی ته ورسید چې کوم ایسه کې هغه ګرځیدلی را ګرځیدلی شه، نو په دغه وخت کې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام وی خپل زوی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ته چې انی ارا فی المنام، زه تعالی په خوب کې وینم چې تعالی په خوب کې په داسې کیفیت کې وینم چې انی اصبحو کزه تعالی علالومه، نو فنظر مازه ترا ته ما ته وایي چې زه سوکم تا سره. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام زوی چې هغه دعا وخت کې الله د دعا وخت کې هغه الله رب العزت ته ویلي وو د پیدایش نه مخکې چې رب هب لی من الصالحین، ای الله پاک مال نیک او صالح اولاد راکی، نو په دغه وخت کې اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام جواب ورکړي چې فنظر ما ذات یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ای بابا جان ته چې الله رب العزت څه حکم کړ دی تاغه حکم پوره کړه ان شاء الله العزیز با صبر کوم. او بیا قران دا ټوله واقع سورہ صافات آیت نمبر 35 36 37 38 نو اخلا تراغه او ډیر آیتونو پوردا آیت نمبر 107 نو مخه ته دا آیت واقع ذکر کړ دا چې فلما اسلم وتله للجبین، ابراهیم علی السلام را واچو کته ونادینه موږ ورته आवाज وکړي چې اے ابراهیم تا خپل خوب رښتیا ک او یقینا الله رب العزت دغه کوم چې نیکان دي هغو له الله رب العزت دا ثواب او دا بدله چې ده هغه ورکوي. نو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا قرباني چې ده د دې د قبولیت یو غټه وجه هم ده قوا چې انبیای کرامو کې د خلکو دک درد چې دی هغه ډېر زیات دي. او کوم انسان کې چې د نورو خلکو دک درد زیات دي، کوم انسان کې چې د نورو خلکو مینه محبت زیات دي، په کوم انسانانو کې چې د نورو خلکو عزت او احترام زیات دي، نو هغو وړه وړه نیکي چې ده هغه الله رب العزت ډیره غټه غټې طریقې سره هغه قبلي، وړه وړه نیکي چې ده هغه الله رب العزت ډیره غټې غټې دغې سره قبلي. او کومو خلکو کې چې د انسانیت محبت نی، کومو خلکو کې چې د انسانیت سره د ادرېدو حوصله نی، نو هغو که ډېر غټ غټ کارونه وکړي هغه الله رب العزت نه کامیابوي. نو دې وجې نه موږ له پکار ده چې دا د اختر رز ده، د اختر رزی باندې بطور خاص موږ داسې معاملات وکړو، داسې خبرې وکړو چې موږ د نور چا مدد وکړو. خاص کر کې موږ مدد رانه نه کېږي، نو کم از کم موږ د چا نه ناراضه یو، نو هغه ناراضګي چې ده هغه موږ ختمه کړو. ناراضگی بالکل منگلہ ختمول پکار دی، او منگلہ پا دی موقع منی خاص کر کے دی خلق خواہ تتل پکار دی، منگلہ دی خلق نا معافی غختل پکار دی. اگر چے کہ غلطی ہو مدیقا کسی دی چانا چے چا خواہ تا منگلہ جو کہ غلطی ہو مدیقا کسی خوبیاو ما منگلہ منگلہ چے کم دے دی اغنا معافی غختل اغا پکار دی. نو دی وجہ نا پکار دادا چے منگلہ دی غٹ اختر کی خاص کر کے دی اخپلو دی پردو خیالو کو، خاص کر کے دی وڑو جات کو خیالو کو، خاص کر کے چے کلا غوخی تیاری شی نو پا اغی کی بیا منگلہ دی وڑو اغی کی منگلہ دی مشرانو دی کشرانو دی غریبانانو دی نورو خلق چې کوم دی ټولو موږ هغه کې پوره پوره خیال وکړو. کله چې موږ د ټولو پوره پوره خیال کوو نو ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب العزت په زمونږه قرباني چې دا هغه ډیر ښه طریقې سره قبلي. قرباني داسې یو عمل دی، قرباني داسې یو دغه دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د غټ اختر پر ورځ منی د قربانۍ نه علاوه یو عمل چې دی هغه الله رب العزت ته قبول نه دی. او قربانی داس یو عمل دی چې دغه بارے کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی باوجود دی طاقت نه، کم سړی طاقت کیږي او هغه به مو قربانی ونی کی، نو دا سړی چې د زمګه جمعه ته مجل نه راځي. لکه سړی دی هغه طاقت کیږي هغه یې قربانی سره کومه، فرض کې قربانې من لک روپۍ لګي زبا چاله کوې جوړ کومه، فرض کې قربانې من لک روپۍ لګي زبا یو کونډې واده وکړم، یو یتیمی واده به وکړم، قربانۍ منی لک روپۍ لګي زبا چاله کار جوړ کومه. نو دا تمامي خبرې چې دي، دا تمامي خبرې دا چې کله انسان کوي نو دا تمامي خبرې چې کوم دي دی کې انسان له پکار دادا چې په داسې موقع منی خالص کم عمل چې اسلام خول دی هغه اقا عمل انسان وکړي،
اق عمل چې کوم دغه انسانو کی او دغه نه مخ کی رستو لاړ نشي دي ادا قشانه پدې کې دا خبرو مده کله چې انسان دی غټ اختر رشي یا دی وړی کی اختر رشي نو انسان له خپل دی طهارت او د نظافت پوره پوره خیال ساتل پکار دی طهارت او د نظافت مطلب دا دی چې انسان یو خو طهارت دی ته ویل کیږي چې انسان صفا ستروي په ظاهر باندې هغه صفا ستره کړی دی ته طهارت ویل کیږي کپڑے صفا دی خوشبو لګول دی وغیرہ وغیرہ دی ته طهارت ویل کیږي او نظافت دی ته ویل کیږي چې انسان دته نظافت ویلږي چې انسان په ظاهر باندې صفا ستروي لکه سن وخت داسي چې انسان بدن بل مازه ومي خو هغه ځان خسي ستره چې دی صفا کړو دته ویلږي نظافت د دې مو اسلام ډیر حکم ورکي او دې سره سره سن وخت داسي چې انسان یي مانځي خودي هغه انسان یي مانځي خودي هغه بدن چې دی هغه بل مازه نو د دین چې کله انسان ځان پاکی دي ته طهارت ویل کیږي لکه انسان اسلام چې دغه د دوړو حکم را کړ دي چې طهارت په مو پورو پورو خیال ساتل کیږي او د نظافت په مو پورو پورو خیال ساتل کیږي کله چې د دې دوړو احکاماتو خیال منګه ساتو نو الله رب العزت بیا زمونږه کارونه چې دی هغه صحیح کی اسی ما منګه انسانانو یو بل سره پاتې کیږو بل انسان دی وجه رقم تکلیف ملاویږي نو بیا دې کې ډیر غټه گناہ دے لکہ حدیث پاک کیو حدیث راغل لے وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو شزونه خول دی چ کم دا دو شزونه او خړل نو فلا یحذر مصلانا فلا یقربن مسجدنا دا سی الفاظ راغل دی حدیث کی چ کم سڑی پیاز خړل یا اوګو خړل نو دا پیاز یا اوګو خړل دا کله چ انسان اخری نو د دې وجنا انسان د خلینا بد بوزی انسان د خلینا بینزی دا ټیک ټاک شه دي صحت لخه دي خوراک پکار دي انسان خوري خو بیا دین رستو دي انسان د خلینا بینځي نو پیغمبر علیه السلام حدیث پاک کی وی چې کله تاسو اوګا یا پیاز خوري کچا اوګا او کچا پیاز نو بیا جمعه ته مده ځکه تاسو بده خچا خوا کی مس کی ودرې گئے او هغه کس چې دی دی هغه تاسو دی بیندی وجنه با هغه کس چې کم دی هغه با اغه منی با سچل کیږي اغه کس چې کوم دی اغه بس تاسو دی بین دی وجنه تنګيږي اغه په مشکي به خلل راځي نو دی وجنه په کار دار تاسو لا چې کله تاسو صدا سي شي اخره چې دی غي دی وجنه تاسو خلينه بینځي نو بیا به تاسو جمعه ته ناراضه ځکه چې بل انسان ته تکلیف دي او په خپل دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارکه داو چې کوم سبزیانو کې به دا پخشي او پیاز وغيرها به نو هغه بنو خړل تر دې پورې روایت مطابق چې پیغمبر علیه السلام به دا پخو منو خړل امت ته خدا تعلیم و چې دا چې کچا خوري خوري بالکل څه مسله نشتی خو بیا به جمعه ته نه ځي یو دم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ځل د قشانی چا یو پیاله کې څه سبزی راړله غالبا حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ کور کې کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت وکړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ډوډۍ وړله کور ته نو پیغمبر علیه السلام هغه ډوډۍ د قشانی دغه کړه پرې خدله کله چې واپس شکر رااله نو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس وکش چې اے دی اللہ رسولا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس وکش چې اے دی اللہ رسولا تاسو دا ولین نه خړلی پیغمبر علیہ السلام ورته عجیب خبره وکړه علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم

حاجی ګران اردوونکو، تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 ګرام پروگرام تاسو د 4K کاسمیټکس په تاون سره دی او لسنه تر 12 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 ګرام باندې اوریږي. پروگرام کې تاسو ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 باندې، د سره سره 0309711899 هم تاسو سره رابطه کولای شئ. دې سره سره تاسو موږ ته په 0317-8121-501 دی نمبر باندې هم رابطه کولای شئ. 85-83 باندې تاسو موږ ته میسج هم رالی کولای شئ. موږ به کوشش کوو چې موږ تاسو ته د ستاسو سوالاتو جوابات راکړو. جی میسج چا کړی دی اختر حوالی سره موږ ته نظم لګوي، نو ګورو چې موږ سره داسې نظم شته او کنی.

جی بالکل، واقعی اختری چی اخ واقعی کی کرونا پر انسان منی زیات چی، خود غټ اختر دارس چی دا پدی کی بیا کرونا ډیر زیات چی. هغه وجه بنیادی دادا چې غټ اختر کی پورا یو غټ ساوري هغه سنبالولو مې انسان لراځي، نو دی وجه نه انسان منی کار زیاتی. وړی کی اختر کی دین سبا خو کچا چی می پوخ خود بوتلې موتلې دی او یا فروټي یا میوي داخله کیو بل بنی خو یو ملمه چی دی هغه اوباسی رخصت کی تقسیم کی. مگر چکر سبق کوئی مدرسی دوران کی یو قسم یو پوڑے غنی و ملاوی دلا او دا سی شربت یو تیلے غنی و اگا تیلے چی دا اگا کو بچا لکا پورا داری پنج کلو ڈال ڈی ڈاوی چی دی پنج روپے منی باغا اوخ کی ملاوی دلا، نو که اگا یو تیلے با چا پورا یو ٹیم اوبو تواڑو لا نو اگا پورا اوبو باغی خواگی کری او ٹولو خلق بوس کلی، نو غیلا زمنګ مرګورو نیم خو ایم ٹی ایس ودا چې دا ایم ٹی ایس دی. ایم ٹی ایس مطلب دا میهمان ترخاو سکیم، لکه چې ملما دي سره تاس غلول شي. نو یو پوره بچرال الله خلق رابر عموماً سو پرال للی چا خواته، نو یو پوره ورا لغه تری سلور جوګو کیو چلو ټول بوس کله. نو نن سبا اومه تقریبا اقشان چل اغه شروع شي دي، نو داسی لگ لگ تیار چکم ریڈی میڈ چیزوں دی بازار کی تیاری بوتلی دی تیار بسکٹ دی فروٹ دی دا خلق یو بلتے کی دی او خبر چیزا غدا قضی کی ختمش. نو اوڑی کی اختر کی دا کار لگ زیاد کی گیو غٹ اختر کی، چونکہ غٹ اختر یہ او دی کباب او کباب او وخی پخول او دا قشانی تی کی جوڑول دا لکہ دی انسان اخپلی او طبیعتو مکی گیو اخپل طبیعت سرا سرا انسان داو میں چاہتی چما پچا منو خرولے بل انسانو مدری طلبگاری چما خوڑلے ځکه دی غوښه کمی نی، نو دی وجه دا پکې اضافي کاری او ظاهره خبره چې هغه منه ټیم وډی لګي هغه کټکو لغه سي صفا کو لغه جدا کول بیا هغه پخول یا رتول، نو هغه منه پوره یو ټیم او پوره دغه چې کم دی هغه دی منه لګي. نو دی وجه نه کله چې دی غټ اختر ردی شپې شي نو کارونه ما زیات شي. او دغه دی جنا په احادیثو کې راغلی چې کومه زنانه په کور کې کار کوي، نو د دې مثال داسې دی لکه دا چې بیت الله شریف کې کار کوي، ولې دا خدمت کوي او خدمت چې دا په دنیا کې ټول نغټ اعلی او بهتر شي دي. نو دی وجنه کله چې داسې کارونه موږ من راشي موږ دې الله رب دې شکر کول پکار دي. شکر دی وجنه چې لاسونه شته، خپې شته، نظر شته، دماغ شته، جسم کې طاقت شته. اوس یو انسان دی هغه سار نه کار کوي کوي کوي کوي ښه ټیک ټاکي او بل سر چې هغه پاسي هغه منیا تبه راغلی یا په سر مندر راغلی، نو هغه بیا دی بل چا خدمت خو پریږي، هغه نه بیا خپل هغه ډوډۍ چوله تیار اوسي نو هغه تر نو منه خوړی کی. دومره په غاښونو کې زور نی، دومره په لاسونو کې زور نی، دومره په خوله کې زور نی، دومره په دې میده کې زور نی چې هغه بیا ازم کی. نو دی وجنه په کار دادا چې داسې کله مونږ منی کار زیات شي نو دغه وخت کې شور شرابه جنگ جګړې یا سستی او کاهلی یا کامچوری دا کور نه دی پکار، بلکې دی وخت کې منګله پکار دادی چې په دغه وخت کې منګه بطور خاص دی الله رب دې شکریا دا کو، داسې شکریا دا کو چې منګه د نور انسانانو خدمت کو، منګه د نور خلکو مدد کو، منګه نور خلکو سره پوره پوره مرسته وکړو. ان شاء الله العزیز امید دی چې کله منګه داسې کارونه کو نو الله رب دې په زمونږه کارونه هغه ما سیده کړي. نو دی وجنه منګله پکار دادا چې چرته مونږه کار زیات شي نو مونږه صرف یو نیم منټ ته پر خپل دسترګي بندي کو او خپل وجود ته سوچو کې الله پاک خپې کار کوي، لاسونه کار کوي، غوږونه کار کوي، سترګي کار کوي، د قشانې غاخونه کار کوي، د قشانې دماغ کار کوي او ځان ته څوک مخامخ کو چې دا فلانې کستې د لاس سینې دی، فلانې کستې د دماغ سینې دی، فلانې کستې د کتلې سینې شي، فلانې کستې د کې دا مسله ده. الله پاک کزه دا سی ویني زبا بل چاته محتاج او ما او بیا انسان شکر ادا کی او دی شکرونو چی دی اغا مختلف طریقی دی. یو دی شکر طریقہ دا چا انسان اللہ رب العزت تو اللہ پاک استا شکر دیتا مالا دا شیرا کر دی، اللہ پاک استا شکر دیتا مالا دا شیرا کر دی. یو دا مسئلہ دا، یو دا دا یو دی شکر طریقہ دا دی. یو دی شکر طریقہ دا چی تالا اللہ پاک کم شیرا کر دی اغا شیر تا دی مخلوق پا فیدہ کی او دی مخلوق پا نفع کی تا اغا استعمال کی رکا. تالا اس اللہ پاک مال را کر دی نو ته خلې نو الله پاکستان شکر دی، الله پاکستان شکر دی. دا شکر چې دا مکمل شکر نه دی، بلکې دې سره سره ته باغ مال په غریبانو، په یتیمانو، په مسکینانو، په هر چا به تاغه تقسیمای نو الله به دا شکر چې دی مکمل طریقې سره ادا کیږي. د قشانی تعالی الله رب عزت وجود را کړ دی، نو دا وجود چې دی دا لاس بدی بل چا په فایده کې راولي، دا ذهن بدی بل چا په فایده کې راولي، هغه نه رسته بدی شکر چې دی هغه پوره کیږي. د قشانی الله رب عزت چاله علم ورکړ دی

هغه سره مخامو الله پاک ستا ډیر شکر دی، تمال علم را کړ دی الله پاک ستا شکر دی، تمال علم را کړ دی. نو دې سره هغه علم چې دی دیږي شکریا نه ادا کیږي، بلکې علم به نور خلکو ته خی غینه به فیدا اخلي، غیله به نور خلکو له فیدا ورکي، ال به د دې پوره شکریا چې دا هغه به ال د دې ادا کیږي. نو د دې پوره پوره خیال چې دی هغه موږ له ساتل پکار دی. کله چې موږ د دې پوره پوره خیال ساتو نو ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب العزت په زموږ کارونه ما سیده کیږي.

لکه اختر باندې راشه لکه اختر باندې راشه لکه ماشوم بد تدیر خوشاله شما. زه مسلمان هیدر زما لاړخه او د ریډیو من اف ام 88.4 بټګرام لاړخه تاسو ټول ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه، خوشاله او آباد اوسئ.

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو سیدونکو دی د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دا وقت منگا پروگرام دے دین او دنیا دا پروگرام تاسو روزانہ دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اوری پروگرام کی تاسو منگتا 0997-310-400 من ٹیلیفون کولے شئی 85-83 منی تاسو منگتا میسج را لے گلے شئی ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمگ دی فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری ہم تاسو دی سوالات تپوس مننا کولی شی گرن اوری دن کسنگ استاسو علم کی دا چھ پروگرام زمگ پا دو حصو منی مشتملی پا اولی حصہ کی دی قرآن او دی حدیث پرانا کی پا خاص موضوعاتو منی منگا خبر کو او پا دویمی حصہ کی تاسو منگتا ٹیلی فون کوئی میسج کوئی او دا کمنٹ پلاری ہم دا سوالات تپوس مننا کولی دی گرن اوری دن کسنگ استاسو علم کی دا چھ منگا دی پروگرام پاولی حصہ کی نن سبا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام او دی حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام واقعہ چکما دی قرآن کی ذکر شوی دا او کم دی قربانی اصل دی دی قربانی روح دی دی قربانی دی پار دلیل دی چکما انشاءاللہ العزیز لگی رجی رستو با مسلمانان کی اغه قربانی او اغه چې دا اغه دی حضرت ابراهیم علیه السلام او دی حضرت اسماعیل علیه السلام پیات کی اغه کیږي واقع موږ پرونه شروع کړه چې ابراهیم علیه السلام دی الله رب العزت نه دعا وغوښتله اول دی سره خو ابراهیم علیه السلام روان شه دی غزینه خپل علاقې پرې خدله بیا دعا وغوښتله چې الله پاک مالا نیک او صالح اولاد راکړي او بیا دی غین رستو الله رب العزت ولدی غلام دی او الک زیر ورک او بیا چې کلا غا دی عمر داسی حصے ته ورسید چې غا غ سره دی ګرځیدل شو نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې زتا په خوب کې وینه مچ زتا لا علالومه نو واستو وای چې سی چلوک نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته دا زوی اسماعیل علیه السلام وی چې تا ترپ کوم حکم کړ دې ته اغه وکا زبا ان شاء الله العزیز صبر کوم جی یو کال طرف ته زوی دا واقع شروع کو السلام علیکم جی هلو هلو جی السلام علیکم جی کہاں سے جی جی دوسر زم گرا پتا ہوں نشلا 0997-310-400 منتا سمتے ٹیلی فون کولے شے 85-83 منتا سمتے میسج را لے گلے شے ریڈیو امن نیوز نیٹورک پٹا گرام دا زم دی فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تا سو دا سوالات تا پوچھ پننا کولے شے میں ابراہیم علیہ السلام تا دا زوی ہوئی چے ستاسو سحو کو مزاغی تا بالکل تیارے او بیا مخ کی آیات کی اللہ رب عزت فرمائی چے فلما اسلما دے دوارو حکم امن وتله للجبین او دا ابراہیم علیہ السلام چی دے اغا خپل زوی اسماعیل علیہ السلام دے اوچلی پا طرف منی کتا پز مکک منی واچو نکسنگا چی انسان یو ساوری علالی یو میخ بیزگرد علالی نبعینی ہی دا قشانی دا
د ابراهیم علیه السلام خپل د زوی د قربانۍ او دغه چې دغه شروع کړه جبهه عربی کې اوچلی ته ویلې کیږي چې خالص دا اوچلی ولکه دلته ځمکې سره ولګو څنګه چې مونږ چرګ یا بیزا یا سی شی لالو قربانۍ کې مونږ دا خبره کتلې او عام طور منی مو دا خو جخت ونیسئ ښه کلکې ونیسئ نو حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دغه طریقې سره ښه جخ کلک چې دی هغه ونیسه د څه دپاره د لالولو دپاره فلما اسلما د دواړو چې کوم دی د حکم ته سر ټیټ کړه د دواړو وی چې بس اوس دغه خبره چې دا یقیني ده دا په کار ده وتله للجبین او د دواړو سی چالو کړ ابراهیم علیه السلام ولګید حضرت اسماعیل علیه السلام یې کته راواچو نو الله رب العزت وناديناه ایا ابراهیم تقوا کی الله رب العزت فرمایي چې مونږه आवाज وکړو چې اے ابراهیم چونکې چلیدلو نه مخکې چې اسماعیل علیه السلام په ځمکه باندې راټولې شوې دي اسماعیل علیه السلام په ځمکه باندې پروت دی او ابراهیم علیه السلام د منی چونکې راکاږي او بالکل د ساوري په شان راټول دي دغه وخت کې الله رب العزت وی چې ونا دیناه ایا ابراهیم مونږه ابراهیم علیه السلام ته आवाज وکړو چې اے ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين يقينا تا خپل خوب رښتینه ک او موږ د قشانې بدله ورکو نیکانو ته تا چې کوم خوب لیدلو چې تا خپل زوی علالی د الله پاک په لار کې او بیا تا خپل زوی سره مشوره وکړل چې زه تعالی علومه د الله پاک په حکم سره د الله پاک په لار کې نو اے ابراهیمه ستا دا خوب چې دی دا تاریختینه ک دا خوب تا رښتینه ک او انا کذالک نجزی المحسنین یقینا منګه نیکانو ته کم سړی چې نیکی دا فیصله یوازې تا سره نه ده دا حکم یوازې تا سره خاص نه دی چې تاله منګه خو بدل راک تاله منګه د دې دنیا او آخرت کې د دې سیله راکړه نه هر سړی چې نیک دی اغه چې کله یو خکار کوي نو هغه ته به دغه د نیکۍ سیله ملاویږي په دنیا کې بي او په آخرت کې بي فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ابراهيم يقينا تا دا خوب رښتینه ک او دغه بدله چې دا مونږه نیکانو لا احسان کوون کوله مونږه دا بدله چې دا مونږه ورکو ان هذا له البلاء المبين يقينا دا یو غټ ازمایش الله رب عزت پخپل وی چې یقینا دا یو غټ ازمایش دا یو غټ امتحانو امتحانات په انسان باندې راتلی شي واړه واړه خو بس اوقات انسان باندې ډیر غټ امتحان راشي او هغه امتحان چې دی هغه بیا دی انسان دی بس نه باري دومره غټ امتحان چې دا به مخکې چرته په چانې راغلی ډېر غټ امتحان داسې چې تا خپل زوی راواخله او هغه د یو ساوري شانې وتړه او بیا هغه خپل په لاسونو منې حلال کا هغه مه په یو خوب منې په صریح الفاظو منې نه په صفا حکم منې نه بلکې یو خوب منې نو دا خوب چې دی دا پوره کول دا یقینا ډېر زیات ګران کار دی نن سبا دی هر انسان سوچو کی که چرته موږ ته څوک ووایي چې ته خپل د دې زوی نه صرف ګوته کټ کا یا ګوته کټ کول خو لا غټ نقصان دی که د یو جات کې خسته غونې ویښتي هغه سره مزه کوي نو کور والا هغه ویښته خریلو ته ومنه پرېږدي چې دا داتې نه ومه مخرایې که څوک ډېر ووایي چې دا جات کې دی او دې خپل وختو کې ګن جوړي یا دی کې سپګي شي دی او دی کې د صفای نشي کېدلی یا ګرمي د ډېره زیاته خو کور والا وي نه بس مونږ به خیال کوو د نه ویښته مخرې د سر دا ویښته ومه مزه کوي او بیا ګوته کټ کول او بیا لاس کټ کول او بیا هغه
تړل او بیا غا داسې د سوري پشانې کته زمکی لرا چول او بیا غا علالولو د ډیر زیات یو غټ امتحان دی یو غټ ازمایش دی. نو الله رب عزت فرمایي چې ان هذا له البلاء المبين. اے ابراهیم دا یو غټ امتحان و. یو کال طرف ته ځو جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر دی جی ستاسو صحت خیر دی جی. جی څوک خبره کوي جی؟ جی جی جی جی جی لکه دی وظائف دی قرآن پسې باندې احادیث نخیو جی. تاسو دا وایئ چې دی وظائف چې دي دا د قرآن په ځای باندې د احادیثو نه خول پکار دي؟ جی جی جی ستاسو آواز راځي تاسو خبره وکړئ جی. جی صحیح جی صحیح. اصل کی مسئلہ دادا کرنا دی کہ جی تاسو کال کٹ کے بیا ریڈیو تو وقت کی دی منظر بیا تاسو ته خبر کوم جی. قرآن کی چی اللہ رب عزت کم تاثیر او اثر خ دے کنا غنه په حدیث کیشته او په بل شی کیشته دی؟ جی جی صحیح جی صحیح جی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی. جی گران اردن کو تاثور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی زمنگ دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاثور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام باندی او ریجی

ہاں جی گران اردو کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 96.4 بٹاگرام پروگرام دے زمگی دین او دنیا دا پروگرام تاسو روزانہ دی یو وینا تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 96.4 بٹاگرام باندې اوریږي. خبر کول منګه دی سوالاتو طرف ته جو سوال مون تراغلی یو خور زمګه ټلیفون کو چپرګام نه چې دا وظایف چې دی دا تاسو قرآنی آیاتونو نه خای ک دا تاسو دی احادیث نه خای نو دا به ډیر زیات خیر ډیر خو بهترین مشوره ده دو خو قرآن چې دی دا دی الله رب العزت کلام دی مطلب دا دی الله رب العزت خبری دی او احادیث چې دی هغه ما دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبری دی. د قرآن چې کوم برکت دی قرآن کې چې کوم تاثیر دی قرآن چې کوم مؤثر حکم دی هغه دی بل څه شي کې نشي ملاویدلی. د قوجنا زمنګه فقهای کران چې دی هغه د بجې مسله را ټولو کې ولنه باغو قرآن کې کتله. د قشانی روحانی علاج چې دی هغه ټولو کې ولنه د قرآن نه چې دی هغه معلومول پکار دی. او د قرآن نه رستو بیا هغه احادیثو کې یا د خلکو مشاهداتو کې تجرباتو کې یا خپل ذهن مطابق یا د استخاره مطابق بیا هغه ویل پکار دی. دغه د وجه نه قرآن چې دی هغه کې الله رب العزت داسې تاثیر خېدې چې دا نه صرف په انسانانو منی بلکې په ساورو منی په جناتو منی په هر هر څه منی دا اثر کوي. دویمه خبره تاسو دا وکړل چې اکثر اوریدونکي چې دی هغه داسې چې هغه بیا یادیږي نن واقعي دا خبره ده د دې خبرې موږ سره احساس شته خودی کې یو آپشن دی ریکارډ کولو. اکثر کسان ته چې کله موږ وظیفه وخو نو هغه خپل موبایل پر ریکارډینګ منو لګي او هغه نه چې ځان لا یاد کی. بل خبره ده چې دومره وظایف چې دا انسان لا یاد کیږي بلکې بس اوقات داسې خخ وظیفه یې غدي انسان په ذهن کې پرتی خو د انسان د ذهن نه یو وخت کې اوزي. نو قرآنی آیتونه چې دی کې الله رب دومره تاثیر خېلې چې د ذهن نه اوزي نه او دا په ذهن کې موجود دی او دې سره سره د دې اثر چې دی غډیر زیات دی. او دې سره سره دا قرآنی آیتونه چې دی دا دی الله رب العزت کلام دی. احادیث خو ډیر قسمونه دي لکه احادیث کې حدیث مشهور دی حدیث عزیز دی حدیث موجود دی. لکه څنګه چې پرون زموږ یو ورور ټلیفون وک چې یو روایت کې دا سي روایت ذکر شاغوي چې ما بیا او قتل چې دا روایت چې دی صحیح نه دی. نو روایتو کې دا خبره ومه چې سن روایت چې دی هغه لکه هغه اعتبار سره صحیح نه چې هغه باندې عمل وکړلی شي خو چونکه دی فضائل په باب کې او دی وظایف په باب کې او دی نیکی په باب کې هغه موږ بیانو نور چې دی د قرآنی آیات ته څه شو من رسیم دی وجنه کچر ته انسان ته په زندګۍ کې سمسلې هغه له ټولو کې اول نه د قرآن نه راهنمایي غستل پکار دی. او قرآن پسې چې دا بیا دی نور شزونه نه کې انسان راهنمایي اخلي یا قرآن کې هغه ته میلاو نشه قرآن کې به یې ارسه خو ته هغه علم او د فهم مطابق هغه ته میلاو نشه یا موږ ته میلاو نشو نو بیا چې کوم دی بیا حدیث طرف ته نورو طرف ته تله پکار دیږي.

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 86.4 بٹا گرام پروگرام دی زنگ دین او دنیا دا پروگرام یوی نتر 2 بجو پوری تصور ریڈیو امن ایف ایم 86.4 بٹا گرام باندې او ریجی خور زما بل ټلیفون کړي دا ټلیفون کړي چې بچو عادتونه صحیح کول دي پاره دا دعا انسان کولی شي او کړي شي کولی دي سره سره دا دعا چې رب هبلی من الصالحین دا چې چا اولاد یې غو کولی شي کړي شي بالکل کولی شي جی دا قرآنی آیات دی دا کړي چا اولاد یې نو دی غو عادتونه بسم شي دی غو قسمت بسم شي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام لپاره دا دعا کړ دا او پیدایش وخت کې ماغه خو او بیا دی وړی کوالی کیوں مخو او بیا لڑکپن کیوں مخو بیا جوانے کیوں مخو بیا دی بڑھاتوب کیوں مخو نو دا قشانی دا دعا چی دا ہر سڑے کولی شی دی کی دیر زیادت خیو بہترین دعا دا او دی اولاد دی پارا بلے دعا ہوں دا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دا ہوں قرآن کی راغل دا ہوں کول پکار دی نو دا ہر وقت کی کولی شی بچو تربیت دی پارا غو عادتون خو کولو دی پارا سور قریش چی دی دی ایلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء والصیف دریزل یول الزلا کله چې شپې جات کې او د کیږي په دې باندې دم کړل شي نو درې زیات خو او بهترین نتیجه ده خو بهترین رزلټ دې د تاسو کوي ان شاء الله العزیز امید دی چې دې به تاسو ډیر خو او بهترین رزلټ او نتیجه چې دا به تاسو ته دی ملایويږي علی جی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ام 86.4 بټا ګرام پر وړاندې زمګ دین او دنیا روز زمګ ټلیفون کړي وې کوستان ندو کال کړي وې چې بریلیان چې د دوه شاته مسکیږي او کني کیږي جمعه وغیرہ کیږي او کني کیږي بالکل کیږي جی دا نن سبا سي اختلافات جوړ شي دي بریلیان چې دا بالکل زمګ شانې احناف دي فقہ کې زمګ او د دوه په مدرسو کې یو کتابونه پڑھاويږي دي احادیث او دي فقہ دی سیرت د قشاری قرآنی تفسیرونه د زمونږ او د دوه دغه کې بالکل یو دی دوه بس مزمه کیږي دوه چې کومه مسله خو په غیمه نه عمل مکول پکار دی د زمونږ اصل کې زمونږ په ذهنونو کې غلط خبرې پرتی دي چې غنیدا کار غلط دی زمونږ خلک اکثر وی چې غو درود و سلام وی درود و سلام غنی سړي ګناه کار دی د خو ثواب کار دی انسان لویل پکار دی ها یو مسله ده چې او تیز आवाज سره وی تیز आवाज سره مسله سی غلطه خبره نه ده تیز آواز سره ذکر کول تیز آواز سره درود و سلام ویل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انده خو زیاته دی برکت والا خبره ده نو دی وجنا ک چرته ذهن کې ستاسو دا راځي چې ما یو بریلی پسې موزو کو ده پسې موز نه کیږي نو دا ډیره زیاته غلطه خبره ده ځکه بریلیان چې دا مې اهل سنت دي د دوه عقاید تقریبا زمونږ شان دي د دوه عبادت چې دی غو بالکل زمونږ شان راځي کې پینځه ټیمه موز کوي د قشانې دوه زمونږ په شانې روزه نیسی حج کی زکات کی نکاح طلاق هر هر څه چې دی غدد بالکل زمونږ شانی دي نو دي کې بالکل ځان تکلیف کې مرا ولې دو پسی مس کوي اکثر دا خبرې چې مونږ یو چا سره ملاو شي نه نو زمونږ دغه باره کې ډیر غلط ذهن جوړي نو بریلیان چې دی غدا سینې دي هغه زمونږ چې دی زمونږ یو غلط ذهن جوړ شي دی هغه باره کې چې دا غنی دا سې دي حالانکه حقیقت کې دا سین دي دا بالکل ټیک ټاک خلک دي نیکان دي او دا چې دی د کې څه داسې مسله نشته دا تاسو بالکل د بس موږ کولای شئ او بیا د موږ اعادې کولو ضرورت نشته چې حاجی ګران اوردن کو تاسو ری ریډیو امنی فی مټ 86.4 بټا ګرام وی مې څه چا کړ دی منها سمانه ده منها معنی خو والله ولم چې دوه منها لیکلې که منها لیکلې خو بهر حال که منها دغه عربی والی نو د دې معنی بیا سین راځي او که بل څه ژبه کې د دې ښه معنی نو د بیا تاسو نه خېدلی شئ بهر حال هغه نوم چې هغه کې د صحابیات نوم یا څه خسته غونې معنی نو هغه ځان نه کېږي ان شاء الله د دې فضل د دې چې دی ثواب به ډېر زیاتي زموږ یو ورور دی دی موږ ته یو نظم دی دا موږ ته ولګوه دلبر او دلدار عمر دا نظم دوته لګو چې دا موږ سره شو کیږي او کنه چی

0: السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو زیم حیات الله زمای طرفنا تاسو ته د غټ اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
1: ما پیارې بابای ته مبارک چپ چپ چپ چپ
2: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتونکو اوریدونکو یوزل بیا څنګه چې تاسو ته پته را چې غټ اختر یعنی لوی اختر د حج کم مقامات هغه هم مانځل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتونکو اوریدونکو یوزل بیا څنګه چې تاسو ته پته را چې غټ اختر یعنی لوی اختر د حج کم مقامات هغه هم مانځل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه
3: وی اختر د هلک خوشحالی دا زما اختر مال د غم زیر رولینا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه میمد او زما طرفه او د ریډیو من ټول ټیم د طرفه تاسو یو ښه اختر مبارک ډیر ډیر مبارک شي
4: دیر روان اختر ته نګندم جوړه لالیا دیر روان اختر ته نګندم جوړه لالیا دلته کې سوق دی او د چا د پاره ځان تیار کړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یعنی د نذیر احمد خادم لاړه ټول بټګرام ته د غټ اختر غټ خوشاله ډیر ډیر مبارک شه

لکه اختر باندې راشه لکه اختر باندې راشه لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه. زه مسلمان هیدر زما لاړخه او د ریډیو من اف ام 88.4 بټګرام لاړخه تاسو ټولو ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه، خوشاله او آباد اوسئ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطعم القانع والمعتر. قرآن کریم کے اللہ رب عزت فرمائی چې کله تاسو غوخی تقسیم کوئ نو هغې نه پخپله ومخورئ، او دینه هغه نادار او غریب لا چې هغه صبر کوونکی دی او هغه چې هغه بې صبره دی هغه دواړو لا ورکوئ. قرآن کریم مونږ ته دا وایي چې هغه غریب سړی چې دی هغه مستحق دی هغه سوال نه کوي، خلکو سره نخلی نه او خپل سفید پوشی هغه برقراره ساتلی، نو قربانی کول ولی منی دا لازم او ضروری ده چې هغه د دې حساب ټول نه مخکې وکړي. زه مفتی سید صدری شاه زما او د ریډیو امن دی طرف نه تاسو ته غټ اختر ډیر مبارک شه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي رواه الترمذي گران اوریدونکو څنګه چې ستاسو علم کې ده چې غټ اختر را روان دی او الله رب العزت په مسلمانانو باندې په مختلف مواقعو کې مختلف عبادات هغه فرض کړ دي. د ذی الحجی په میاشت کې دو عظیم عبادات کیږي چې یو تحج ویلې کیږي او بلې ته قربانی. حج په مکه مکرمه کې کیږي او قربانی هر هغه انسان چې هغه صاحب نصاب دی هغه چې هر ځای کې دی هغه باندې قرباني واجب او ضروری ده. اسلام چې څومره مومن ته تعلیمات راکړ دي هغې کې د نیت او د ارادې ډیر غټ عمل دخل دی. که د انسان نیت صحیح او بهتري دی د یو وړکي نه وړکي عمل ممکن نو ده ته ډیر غټ ثواب ملاویږي او که د ده نیت ښه او بهتر نه وي دی د غټو نه غټ کارونه وکړي نو ده ته ثواب نه ملاوي. د قرآن کریم آیات کریمه مونږ تلاوت که الله رب العزت فرمایي چې الله ته ستاسو د ساورو وینه او غوښه نه رسي بلکې الله رب العزت ته ستاسو تقوا رسي. نو کله چې مونږ قرباني کوو مونږ له خاص کرکې خپل د نیت اصلاح پکار ده او د قربانۍ تمام مسایلو فضایلو نه ځان خبرول پکار دي او دې سره سره د قربانۍ اغوستلو نه واخله تر علالولو پورې او بیا تر غوښې تقسیمولو پورې تمام اسلامي احکاماتو منی عمل کول پکار دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قربانۍ باره کې چې کوم فضایل خول دي هغې کې دا اومه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایل دي پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا صحابہ کرام تپوس کو چې اے دی اللہ رسولہ دا قربانی سی شه دی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې دا ستا سودینی ک حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام طریقہ ده. صحابہ کرام بیا تپوس کو چې اے دی اللہ رسولہ من تب په دې کې سم ملاویږي. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ارشاد فرمای چې دی هر وخته په بدل کې به تاسو ته نیکی ملاویږي. صحابه کرام بیا تپوس کو اے دی اللہ رسولہ ګډو وغیرہ من خونی د هغه ونو په بدل کې به مونږ ته څه ملاویږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل بكل شعرة من الصوف حسنۃ چې دی هر اون کې چې کم یو یو وختي دیغه په بدل کې به تاسو ته نیکی ملاویږي. قربانی دا یو لازم او ضروری ده په هر هغه انسان باندې چې هغه د نصاب مالکی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی باوجود د طاقت نه چې غلا الله رب العزت مالی وسعت ورکړ دی او هغه بیا هم قرباني نه کوي نو هغه له پکار ده چې هغه د زمونږ عیدګاه ته د اختر پر ورځې د اختر مونځ له هم نه راځي. زه مفتی سید اسد علی زما دی طرفه او د ریډیو امن پروټیم دی طرف نه تاسو ته یو غټ اختر خوشحالیانې ډېرې

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم او كما قال عليه الصلاه والسلام من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اوري د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې د لوی اختر خصوصی پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یم گرانو اوریدونکو زما دی طرف نه او زمونږ ټول ټیم دی طرف نه ټول اوریدونکو ته کتونکو ته د فیسبوک په پاڼه باندې پر ریډیو امن اف ام 88.4 په بډګرام باندې برای راست ټول ته د لوی اختر خوشالیانې ډېری ډېری مبارک شه چې کوم زمونږ د بډګرام علاقې خلکو قربانیانې کړې وي هغه ته قربانیانې ډېری مبارک شه او الله تعالی نه مده دعا او سوال کو چې الله تعالی دې زمونږ ټولو قربانیانې خپل په دربار عالیه کې قبول او منظور کی څنګه چې نن الله تعالی په مونږ باندې د لوی اختر خوشاله راويستې ده دغه شانتي دې الله تعالی نه مده دعا او سوال کو چې الله تعالی دې بار بار دغه شانتي خوشالیانې مونږ او تاسو ټولو ته نصیب کی ګرانو اوریدونکو دې سره سره امید لرم چې زمونږ سمره اوریدونکو دې چې هغه به دې لوی اختر قربانیانی اغوی علالی کڑی مصروفه بوی سوک پا اس فارغ شوی سوک پا لانوی فارغ شوی زکه چی دی پیری یعنی دلوی اختر قربانیانو مرحله ډیر زیات ګرانوا قربانی سوري هم ډیر زیات ګرانو ډیر یعنی مجموعی اعتبار سره د قربانې وستاقت لرونکو اولس ډیر زیات کم وو نو ټول نمخ کې خو زب اغه خلکو ته دا وینا کوم خپل دی پروگرام په ذریعہ بنتی چې کوم خلکو قربانیانی کړ دی اغه پکې غربا فقرا مساکین دی کې پوره پوره حصہ وکي او چې کوم خلکو قربانيان نه دي کړی هغه دی الله تعالی نه سوال او دعاګانې کول پکار دي چې الله تعالی دی غوله بار بار داسې دی قربانيو کولو توفیق او نصیب کی او الله تعالی دی مونږ تاسو ټولو ته داسې خوشالیانې بار بار نصیب کی ګران اوریدونکو د لوی اختر اولنې ورځ د مبارک ورځ د خوشالۍ ورځ نو زه خپل طرف نه ټولو اوریدونکو ته کتونکو ته د لوی اختر مبارکباد ډیر زیات پېښ کوم تاسو به مونږ سره راځي خپل غږ आवाज بشری کوي په پروګرام کې نن خصوصي د لوی اختر د ټرانسمیشن دی د لوی اختر مبارکباد دی زمونږ دی طرف نه تاسو ټولو ته تاسو که خپل مبارکباد مونږ ته پېښ کوي مونږ ته ریکارډ کوي پیغام لیگل غواړی نو تاسو به 0300 711 88 99 یا دغه شانتي 0300 0900

310-400 باندې تاسو راځي پروگرام کې به خپل موږ سره شرکت کوی څه قسم تاسو موږ سره आवाज خپل غږ شریک کول غواړئ نو هغه تاسو بالکل کولی شئ 0309-711-8899 ګران اوریدونکو نن موږ سره په پروگرام کې ماشومان هغه هم موجود دي دودری ګلالي ماشومان حافظ محمد عباده حافظ محمد یمان او دغه شانتی محمد ریان هغه هم موږ سره موجود دي نو پروگرام کې زه خټول نمخ کې محمد یمان ته ویم چې زمونږ ټول بډرام ولس خلکو ته د لوی اختر مبارکباد پېښ کړي او غین روستو د بیا تلاوت وکړي.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظیم.
1: ډیر مننه ډیر شکریہ جی ګران اوریدونکو د حافظ محمد یمانو استاد ابو مخکی ډیر جت خستا تلاوت کلام پاک پیش کو دی لوی اختر مبارک رضی بانتی او ګران اوریدونکو تاسو به هم خپل راځي غږ आवाज به موږ سره شریک وای 0309711899 بانتی د غشانتی 0997310400 بانتی هم تاسو راتلی شئ خپل دی لوی اختر پیغامات حواله سره یا مبارکباد حواله سره تاسو د بډګرام ولستا څه قسم پیغام رسول غواړي هغه تاسو بالکل رسول شي. ګران اوریدونکو د لوی اختر ډیر لوی مبارک ورځ ده او دغه شانتي په دې مبارکې ورځې باندې د لوی اختر نننۍ ورځ له موږ سره د نننۍ ورځې باندې زموږ چې دیارې غیر کې څومره مسافر رونه پاتې کیږي د هغوم لوی اختر دی. نو زه خپل طرف نه هم خپل ټول ټیم دی طرف نه بلکې د بډګرام ټول اوسیدین چې څومره اوسیدین کې خلک ته په بډګرام کې پاتې کیږي او د هغو د چا پلار د چا زوی د چا ورور د چا تره د چا ورور د چا ماما هغه په دیارې غیر کې د ملک نه بار په مختلف ملکونو کې هغه د مسافرۍ د خپل د مالی وسعت او د پریشانۍ د وجنه الته اختر تیری خپل د خپلانو نه لري. نو زه دا به کوشش کوم لري هغه خپل رونه هغه خپل مشران کشران هغه به هم په دې پروګرام کې خپل اولس سره رايوزې کول کوشش وکوم چې او خپل طرف نه هغه ټولو مسافر ته د لوی اختر ډیر ډیر زیاتې خوشاله مبارکباد پېښ کوم او دغه شانتي د بډګرام ټولو خلکو طرف نه هغه مسافر ته هم مبارکباد پېښ کوم چې کوم د خپل د کورونو نه لري په مسافره کې اختر تیری او هغه به هم خپل ځان سره په خوشحالو کې د شریکولو کوشش کو. ګران اوریدونکو څنګه چې ستاسو په علم کې دا نن د لوی اختر مبارکه اولنۍ ورځ ده او د لوی اختر ورځو کې تکبیرات تشریق ویل کیږي په اولنۍ ورځ باندې په دویمې ورځ باندې په درېمې ورځ باندې او په څلورمې ورځ باندې تکبیرات او تشریقات

0: تو هغه مونږ دا ویل پکار دي. او نو ګران اوریدونکو دا تکبیرات دا په مونږ باندې او په تاسو باندې ویل واجب دي، په نارینه باندې هم په زنانه باندې هم. اوچت اواز سره یو پیر ویل تکبیرات هغه په هر چا باندې واجب دي. که چرته چا نه پاتې شي نو لږ وقفې سره که پاتې شوي نو دوباره ویل پکار دي، که زیاته وقفه پکې منځ کې شوي او بیا ورته یاد شي نو بیا استغفار پکار دی، بیا د هغې څه کفاره نشتی. او دغه شانتې ګران اوریدونکو تاسو به مونږ سره خپل د خوشحالۍ اظهار دپاره خپل غږ آواز شریکول شئ 0309711889 باندې، دغه شانتې 0997310400 باندې. نو ګران اوریدونکو د پیغاماتو سلسله هغه جاری ده. ضیا وفا عثماني وفا اغو السلام علیکم، عید مبارک. وعلیکم السلام، خیر مبارک. زمنګ دی طرف نه، دی ټول ټیم دی طرف نه تاسو ته هم اختر ډیر ډیر مبارک شه. ګران اوریدونکو یو کالر طرف ته زوک چې موږ سره ګورو پلان منت سوکتی او سویل غړی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر الله کرم. زمنګ ورسو خبره کوي کوم زنه جی؟ سمیع الله شاه خرګاډی نه ټول مخ کې خو ز تاسو ته خپل طرف نه او خپل ټول ټیم دی طرف نه دلوي اختر خوشالیانه ډیر ډیر مبارکباد پېښ کوم چې الله تعالی دې تاسو موږ ټول ته داسې خوشالیانه ډیر ډیر نصیب کړي. خیر مبارک. زما
1: طرف نه تاسو پورا ټیم ته او تاسو ته ډیر اخیزان مې کوته او چې سره پورا
0: سمیع الله شاه صاحب ورور د خرګړې کوم علاقې کې راځي لغون د حکومت وضاحت وکړي. جی جی خونانو باندې هغه طرف ته راځي. جی جی ساسو مصروفیت وغیرہ سی څه کار روزګار کوي؟ مدرسه کې مجید اسلام
1: آباد جامعه محمدیه کې درجه ثانیه.
0: ښه ښه، درجه ثانیه جامعه محمدیه کې. او اختر چټیا نشوي دی راغلي کور ته؟ نن خو دلوی اختر اولنې ورځ ده، د اختر حواله سره خصوصي نشریاتو سره زه مخاطب یم. سه اختر کې خو اکثر طلبه کرام چې کوم دغه مدرسو له قربان سرمنې ټولې نو د مدرسې طرف نه داسې پروګرام نو کوم. خبر ده چې لرو طالبانو ته وجه تاسو خپل مور بلار سره د اختر په موقع کې خوشالیانه خپل شریکي قربانی خو تاسو باندې به د غنی نور کور کې وخت تاسو قربانی کړي سې شي ساوري ارزان ملاو شي او نو ملاو شي یا څنګه ست ترتیب
1: څنګه قربانی کړي و زمونږ داسي دافر وان کی کټای و
0: خي
1: 1,10,000
0: 1,10,000 1,10,000 خو تاسو به هم ملاو شي ده
1: او بس یا زمونږ کور کې د خاص حکومت نه بس زه تا کوم او زمات په دې سره زمونږ زمونږ په خپل نه لکل په خپل
0: سره مصروف او تکاوت والا معاملہ لوی اختر چھٹیانے کمی ہوں گی پروگرام دے پلاننگ دے مختار دے اختر حوالے سرا دے خوشحال حوالے سرا اسلام آباد میں جی نو اختر کیسا پروگرام جو کر دے چلتے دتلو راتلو غخو تیکو بریانی
1: اختر درم راز من جمعی پر از جماعت می جی پر دیو ملگری دی دیگه کویزن دا غیل پروگرام دور کر لی کاری بلانم
0: خا خا ماشاءالله بیا خو دې کېدن کې خامخا موږ شریکې زګه چې اخته جمعې پر ورځ وو 2 بجو نه تر 3 یا 4 بجو پورې بزو پروګرام کې موجود یم
1: ان شاء الله. جی
0: ډېر مننه سبا پیغام ورکول غواړي زمونږ بډګرام خلکو ته. اسی یو خبره کوم، ته خو مدرسې طالبې دی وخت کې پرون په دی سوشل میډیا باندې یو ویډیو چلیدله، یو کس یو علاقې کې یو بابا لچا جاری نوټونه ورکړي دي او قرباني ته نوړي د اغستې د دې حوالې سره، بس وایي چې آیا دا دی یو مسلمان کار دی؟

0: جدید نوټونو ورکولو او قرباني غستلو دي. خیر دا ټول هغه فرارډ ولا خلک دي خو قرباني کوي خو نه خو هغه ستي به په چا باندې پیسو باندې به خرڅ کړي او ځان لبه چې کوم اصلي نوټونه دي هغه به نقد کړي. بڑگرام حوالے سر بس ہوئے چھ منگلا سے پکار دی انتظامیہ حوالے سر رش گنا دل دڑی رضیاتی دی اختر رز شپو کی خیر نن خو دی اختر رز دا چھٹی دا
1: بڑگرام حوالے سر سر کی جمع خو پگم گم کر لیز پر اسلام باز کو دیر کم چھوٹیاں نسی دی دی رضیاتی چھوئی دی مجمع رضا سے خاص لگم
0: خخ یو خبر رہتا بلے یادش لہ تسو اسلام باز نکل راغ لیے اسلام آباد نہ پینڈے نہ دی بڑگرام تا دی مسافر ڈیر زیاد تکلیف ہو کرائے نے تب 1922 دسی اگست لی شوی دی گاڑی ام نو آیا دا گاڑی اونا کدا دو پٹکڑی ہو یا دوکا فراڈ ہو یا خلق سر ظلم زیادتی ہو دی ڈرائیوران طرف نہ جی جی
1: گاڑی
0: والا خبر اکڑو آگا بیا نہ رہتا مقصد بدے کے اگو مافیا ملاوی بلیک کی او هغه شانته به تاسو نه غوښتل نشلی
1: بالکل موږ ورته لکه 22000 خبره کړو
0: جی جی
1: تیم راغی نو بیا موږ ته کارو ته تیر په هم ته پیسې دي اتي ویلي
0: ها
1: 22000 موږ چې بیا مشوره کړم موږ چې صحیح لو موږ ته لاره کوته بیا لګونی کې تمو شو بیا ورته موږ کار کوو بیا زمون کار سره نو چتاونه
0: او بل طرف نغود یغین ڈبلی مندلی وی یا ڈبلی ورته ملاویلی نو د دې لپاره اصل لای عمل پکار دی بڑگرام خلکو ته یا منشیان الله یا دې اړي مالکان الله دا
1: صاحب جی دې بڑگرام ورو لا ټول د خپل ته کار دې کوي د دوی څن طالبان ني مدرسې کې ډیر تعداد کې وي هغه په اډو کې بیا د شان دینه کې جاړي ورته نه ملاویږي بلکې ملاویږي نو هغه بیا کرایا نه ډیر زیاتې وړي
0: زه خو یو دې دې کې یو خبره دا کوم چې دا دې دین طالبان دی او مدرسې والو سره د اډې والو بلکې خاص کار کې ډریوران ډیر زیات زیاتې کوي دی حوالے سره چې وړو وړو ماشومان او هغه نه او سیټونو باندې زیات کسان کینی او کرایا تر نه د هر یو ماشوم نه پوره پوره اخلي
1: او کریم پورا نه زیات کریم اخلي او بل سیټونو کې زیات کسان کینی
0: او کنه وړو ماشومان کنه هغه په یو سیټ باندې کاسه درې سور لیکنی سلور کینی نو دوی په کې شپک کینی او شپک وړو نه لګه پوره کرای نه مغزیات کرای اخلي درنه بالکل دا خو منډي موړنه یو ویډیو ما چلی لپ پرونه نمبر زی پیر پر ازمنتی چې سار شوک بجې موږ راوتی وو 11 بجې غو ویډیو زما مخ ته راغل و چې اوس تر اوسه پوری گاڑی نشتی ذلت تر اوسه وای دا او پریشانی ده خو گاڑی دغه د پاره چې سہولیت سړی ته یو بڑګرام ډایرک گاڑی ملاویږي او دلته چې اړو ولدا سي دغه شروع کې به خاصر کې زه خدا وې مچ عوام الناس هغه خو خیر ارسنګ خبره برداشت کی خو لیکن د دین طالبان د مدرسې طالبان سره داسې زیاتې کول د خلک سره سراسر ظلم دی او یو قسم لا هغه کمایي چې کم ده دوم خپل حرامول دي
1: بالکل ظلم دی نور د کم یا دي چې ټول ته گاډي رواني وي بډګرام گاډي دا اکثر دا مسله په خطرونه کې یا چې کېنه کې طالبان سره راځي
0: ډیر زیات راځي
1: کم از کم 200-300 روپے وہ کرے اصل زیادہ کڑی ہے وہ سیٹنوں کی کسان ہم دیر کے نہیں
0: جی جی او دیزه کې خو یو خبره زبلو کوم زمونږ یو څو کسان مخکره راتل نو هغه اړ دی نه چې ګاډي شاټو او ډرایورانو کسان کې نو دایم وي که تاسو نه دلته پولیس والا یا ټریفک والا څوک تاسو کې چې کرایې سو غستې نه تاسو به اقوې چې موږ نه 1300 غستې ده حالانکه هغه ګاډي والو سره خبره دی ډرایور 1900 شوی و
1: بالکل دا
0: لیکن خلک مجبور وو جی جی نب خود دیجیے کہ کسان لو پکڑ دے پولیس تو ڈائریکٹ بے ہوئی منگنی کرے تم راغت سے چلو گنتے چالا نہیں ہوگی کہ نا چپی دس پک روپے پہ چالان کی دگا کی کم از کم دگا خورتا پتہ ہو لے گی جی جی

0: نو دا دې حوالے سره اخر زخه به زموږ کوم انتظامیه د ډي پی او سه به خیر اړې ولن اړې نه خو کوشش کی لیکن بارو بار به هم داسې خلک وي یا دې اړې مالکان دي دغه په خپل ګاډي دي نه غو د کوشش کی چې بس کرای چې څومره زیات غستل کیږي څومره چې زیات خلک غوسول کیږي نو غو ته به زیات فائدہ ده
1: دا خبره دې یو کرایې نه زیات د خپل ګل سیدونو کین کسان ډیر کینی بیا ګرمي دې څنګه دي کسان
0: جی جی جی سټه مډي زات واغه سسبه پیغام ورکول وړي زموږ خلکو ته د اختر برزې باندې
1: ځي نور راځي چې پیغام نشته دی خو دا د چیندې ټول به یو بل تر مينې محبت ساتي زموږ بډګرام کې دا شی ډیر کم دی
0: جی بالکل
1: کورونو کې خپل کورونو کې دن یو بل سره یو نور
0: بالکل صحیح خبر ده ډیر مننه ډیر شکریا جی سمیل آشا صاحب سره ډیر خسته گپ شپ لګید او ډیر زیات معلومات هم اوښله دی پنده اسلام آباد حوالے سره نو ان شاء الله بیا به مرتل کې وخت کې تاسو راته کې خپل خیال ساتي د الله په امان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی دا زمونږ یو ورو مونږ سره په کال باندې راغلی او ډېرې زیاتې خسته خبرې وکړې او ډېر زیات بنیادی اهم ضروري معلومات یې وکړو یو خدا ګران اوریدونکو چې زمونږ بډګرام څومره انتظامیه ده هغو له په کار ده چې خاص کر کې اډې او د اډې مالکان منشیانو په نتې دا پابند کړي او بیا خاص کر کې د مدرسې طلبا کرامو سره چې کوم هغو زیاتې کړي ډریوران تر ډریوران دی گاڑی مالکان یا دی گاڑو والو طرف نه نو د سر اثر ظلم او زیاتې دی یو بل کال طرف ته زګورو چې پلان منته موږ سره سوک دی او سویل وای السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګلالی ماشوم سوک خبره کوي کوم زنه جی یوسف توصیف توصیف ماشوم د خرګاړي نه ماشاءالله خرګاړي ولا کس تیار ناشتي کال میلا ورته نن د دینه مخکې سمي الله شاه صاحبوم و ور پسې توصیف ور ټول مخې خو توصیف بچي عزت تا خپل طرف نه خپل ټول ټیم دی طرف نه ډیر زیات د لوی اختر مبارکباد پېښ کوم قربانی کړې و
2: قربانی خو
0: ته وایې شیشال کړې و جی
2: کټه
0: کټه اخلک دی ودمې کټې رډیا غا کټې راوړیو ها ها کلی کې څنګه غسته او الال کړه تختې دلې خو درنه نو
2: نجی تختې دلې نو الال کړه
0: الال کړه ته به خوړلې به مې اعظم کړه دې مزار باندې تاسو پخړی ناسیشه پخوي کباب پخوي تیکی پخوي روست پخوي سیشه څنګه سک
2: کړی پخوي
0: کړه نری نری غوخې تیکی درنه جوړی کړی نه زمونږ ایسه وبګه څنګه کوي او ګند راډه کله بد راډي
2: هلو
0: خخا اختر له کپڑے مپڑے جوړی کړی وی خخا دا ولې دا خو دې غوخ اختر دې کې خله کپڑے نه جوړی خوشحالی حوالے سره بڑگرام کې ټول خلک ستاسو آواز اوري ډیره مننه ډیره شکریا خپل خیال ساته کړی چې پکړ دی غنه او تم بیګه 5000 پیپسی بوتل ورپسې اوس چې بس در مندر نشي ها لوگوں نے خیال ساتھ کرے خیٹا میٹا دے خراب ہونے شی بسم اللہ سر اخلا دیرہ مننا دیرہ شکریہ جی جی دا موږ سره ماشوم توصیف دوم د خرګاډي خونانو باندې غړنه کړای پخې بڼ کې ظاهری خبر دا پروگرامات تی مرګرو خپل سوق په سیشه په خیسوق په سګي سوق په پروگرام کې نو اگران اوریدن کو یو بل کال روان دی از ګورم چې پلین منتم سره سوق تی او سه ویل غو السلام علیکم آواز نه راځي سر څه خبره کوي کوم جی گران اوریدن کو منگ سرا اخونزادہ گرافکس ڈیزائننگ افیشل مفتی صاحب عید الاضحیٰ مبارک خیر مبارک فضل کریم صاحب ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ غالباً لائیو زمنگ پروگرام گوری او دی وقت کی کراچی کے ناستی او تا پیغام منگ ترا لے گل لے او دی اختر مبارکباد درا لے گل لے ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ او یقینی طور منتے تب اپ مسافر ہے کہ یہ او دی کراچی گرمے نہ بل لطف اندوز کے گی کراچی کیوں ماں دی خلقو دی مسافرو اس اخترم نہیں بس پا کوارٹرو کے پدغی کی پراتی او دی گرمے خوالی اغتر نہ بیگی نو ډیر مننه ډیر شکریہ چې تا مونږ یاد کړو یو بل کال روان دی ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتی او سه ویل غوړی دی وخت کې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه لې
0: الله کرم دې زموږ سره خبره کوي کوم ځنه جی شیرزاده صاحب گیجبوړه نه شیرزاده صاحب څنګه له خیر دې صحت خره خیر مبارک خیر مبارک دغه شانته زمنګ زمنګ ټول ټیم دی طرف نه تاسو ټول تا گیج بڑے خلکو تا دی بڑرام ټول خلکو تلوی اختر خوشالین ډیر ډیر مبارک شي
3: خیر مبارک
0: خیر د لکرم دی سب موږ سره شیر کوي دی اختر حواله سره سب ویل غوړې سب ساوري ارزان او ګرانو اختر سنگ تیر وت سنگ روان دی
3: تقریباً
0: اصل کی بس بپاریا نی دغی دیاری کس پا زین کی 50-75,000 روپے گٹھائی نو دمرا زائر خبر دا چاہے خلق کو بس نباروی
3: دل تو اکثر زمین دا کیا تا دا مضافات میں دی
0: جی جی
3: کالا دا کی والا منگرے لونیا و کامی سر جو برا منصور دی کیاڑے غنا دی غنا دا دیا تا وہ جسے کلو اپل دی کرنے کلو کلو دا
0: جی جی جی جی جی جی بالکل خما ته په دنه چې دې پاتې شه زه خو اوس پروګرام لره غلم اوس را ته پته ورګل چې مخ کې دیو مې به مې درنه تاسو کوم سره ډوډۍ موډۍ سره تنظیم یا ورس کړی دي ما برج تاج دې نو تاسو زمونږ د علاقې کسته غن نه غو خیر پروا نه دي مردا خو ملمانه دي مسافر دي بار نذیر سیو هغه نذیر سیو چې سوابه نه لایو شي وسر
3: بیا هم باندې ته وسا گیم کو ته پروان وسر او غنې چې ځای لا کې برات دی بیا غلاړو
0: ها ها
3: دی आवाज لکه نو بری خو دی مکه دي زمانه اول خطر دی چې خیال ساتې دي نو ولوم
0: خو نه نه ګران د اصل کې تاسو په ته مسافر کور نه بار د اختر تیر ډیر زیات ګران نه بیا خاص کر کې تاسو په ته زمنګ اختر کې بیا بدل تر سره بندي اس قسم نه غني ارزي کې بلکې بندي خو سہولیات دغه
3: نه خبره ده دی خو زمنګ دا په خپل نوم یو څو مختلف نه
0: جی جی
3: نو لو لو څنګه ټول مسلمانانو نو بیا په خپل حال
0: جی جی
3: سفر یې اندرا نه چې په صدر دی بار ته وی بار ملکونه کې هغه بیا شي نه نو څه کور دی چې خبره نه خبره کې دي نه
0: نه نه بخ خیر مرګري خیر مر خو ساتي متن ته پوسوي مفتي صاحب راغلی وای مفتي اسد صاحب هغه ارس په دغه بیا مې زخه هغه نې زیدي د بدن خیر د الله کرم ده سپې غمر کول بغواړې زمونږ بړغام خلکو ته ورسته
3: بړغام خلکو ته مطلب دا دی ټول ته دا مې چې کا وران نیمه دی اسې چې وړه کې بوغه دي چې نه دې اختر پر دې مطلب دا دی خپل دغه دی لاکي مشران کې ګران دي دا دی قتل دی
0: جی جی
3: جوړی دي نه
0: جی جی
3: خپلو پردو ټولو ته چې دا څه دي څه فکر کوي مطلب درو لور دې مدینه دې دنیا ته پترګي دي
0: بالکل بالکل صحیح خبره ده ډېر مننه ډېر شکر جی تاسو موږ سره خپل غږ او شریک تعالی تاسو خوشاله او آباد لري شیرزاده صاحب شکر وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېر مننه ډېر شکر جی چې تاسو جی دا موږ سره شیرزاده ورو دي ګیز بوډه نه او ډېر خسته خبرې وکړي د دې رسې بل کال روان دي ګورو چې پلان باندې موږ سره سوک دي او سه ویل غوړ السلام علیکم هلو اواز وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زموږ مشر سو خبره کوي کوم ځنه جی خدای وبخ اختر ساس مبارک شه زموږ طرف نه ټول ټیم دی طرف نه تاسو ته لیو خدای وبخ اساس دی قربانی مبارک شي محمد صاحب خبره کوي جی
4: افضل فوجی بڑگام دا خبره
0: کوم جی خخ افضل فوجی سنگل خیر دی جی خیر دی الله کرم دی صحت مزاج برابر دی لازمی طور اللہ خوشحال آباد لری تاسو جی دا افضل فوجی صاحب بڑگام کلی نمنگ سر پلان منتے او ٹولو کلی والا مبارکباد پیش کرو دا شانتی ضیا وفا عثمانی وفا اغه ستاسو ټولو ټیم ته سونه جی مسافر دی او بډوران کې چې تاسو سره ملګری دی غوټوري سلام او دی اختر مبارک وات جی ډیر مننه ډیر شکریا زموږ دی طرف نه هم تاسو ته ټولو مسافر ته د دې اختر مبارک وات ډیر ډیر دی مبارک شي چې تاسو موږ ته خپل پیغامات را لګللی د غشانتی زمونږ اخونزاده صاحب نه مراد فضل کریم صاحب تاته دې هم دې لوی اختر مبارک وات ډیر ډیر مبارک شي یو بل کال را روان دي ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتی او س ویل غواړي د دوکال کټ شو تاسو موږ سره دوباره رابطه کولو کوشش کوئ 0309711899 باندې ګرانو اوریدونکو یو بل کال را روان دي ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتی او س ویل غواړي السلام علیکم جی تصویر غختل

0: جی گران اوریدن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام زی مفتی عبد القیوم او دی وخت کې د لوی اختر خصوصي ترانسمیشن او پروګرامات سره تاسو په خدمت کې حاضرم. گران اوریدن کو دی وخت کې یو بل کال روان دی ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتی او سر ویل غواړي. السلام علیکم. خیر الله کرم دے سوک زمور خبر کوي کوم زنه جی جی کو نوم یو زر بیا واخل جی سوی
1: انا باندې خبر کوم محمد یعقوب
0: محمدی جی جی قاری سنگ الله خیر دی خیر ته زمونږ طرف نه ټول ټیم طرف نه تاسو ته ډیر خوشاله یم ډیر ډیر مبارک شه جی خیرت اخترو کو اختر خوشحالی نے سب مسر شیر کول غواڑی پدی خوشحالی موقع کی
1: بس طول مینا والا تو سلام علیکم
0: ڈیر امر نہ ڈیر شکریہ قربانی کڑو گا
1: قربانی سمو گنا وجی
0: اصل کې مهنګایي دومره دا سوریم ګران دغه حالات نن سبا کې انسان خپل هغه وختي طور باندې چې کوم ضرورت پوره کوي هغه ډېره لوی غټه خبره وي. بیمار شوی دی؟ الله تعالی دې ستاسو ماشومان لو ما ټولو بیمارانو الله تعالی دې روغ صحت تندرستی نصیب کی او لازمی طور باندې دعا کو او ټول اوریدونکو ته دا پیغام هم کو وینا ورته هم کو چې الله تعالی یعنی غو دې خصوصي طور باندې ستاسو بچو ته دعاګانې وکړي چې الله تعالی غو له روغ صحت ورکړي. ډیر مننه ډیر شکریہ جی. جی ګران اوریدونکو د موږ سره یعقوب صاحب او قاری یعقوب صاحب دې خوانانو باندې دوم د ماشومان نه جوړې دي مبارکي راځي دي کې دي شي زمنګ یو دوه معمولی وانته وینا باندې دي چې حواله راځي نو موږ هغه کول پکړ دي. ګران اوریدونکو د دین مخ کې یو دوه کسانو چې کوم پیغام راک هغه د اتحاد اتفاق والے سره چې موږ خپل پکورونو کې اتحاد او اتفاق پکار دي او اغه اتحاد او اتفاق کی دا بنیادی خبره ده چې موږ خپل اختلافات ختم کو او خپل چیز موږ سمره رشتہ دار دي اغه سره روغ کو او خپل د اختلافاتونه ازان بچ کو. یو بل کال روان دي ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتی او سویر غړې دي کال کټ شو. نو اگران اوریدن کو لوی اختر اصل کې دی د قربانای او نن سره هم خپل زما چې کوم مختدیان دی هغه ته ما دا خبره کړو چې قربانی اصل کې ویل کېږي خپل یعنی حکم منلو ته او حکم صدې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته فرمایي چې اس قال له ربه اسلم یعنی ته خپل سر کته او منه حکم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې قال اسلم تو چې ما حکم او منه ما حکم منل دي. نو اصل کې دې ته ویل کېږي عاجزي انکساری تواضع اصل قربانی خپل دی دی انا قربانی ورکول دي. انا ستو ویل کېږي یعنی تکبر غرور فخر اغینا خپل ځان ساتل پکار دي یعنی اخپل دی انا قربانی ورکول دی. اخپل دی انا قربانی سدا چې زمنګ پوجړونو کې کم تکبر دی زمنګ پوجړونو کې کم بغض دی زمنګ پوجړونو کې کم حسد دی زمنګ پوجړونو کې یو بل سره چې کما بخیلی دی زمنګ چې یو بل سره کم روانه دی دی اغه روانی نه منګه اخپل ځان بچ کو او دیغه قربانی ورکو منګه قربانی نه خډی ریکو ساوري بډیر الاله اخچا په لکاو باندې ساوري راويستي لیکن پوجړونو کې یو بل سره بغض حسد کینا او دی انا چې کما قربانی دی اغه منګه نشو کولی اغه منګ ازان د پاره یو فخر غنو اغه زمون ازان د پاره یو چتوالی غنو حالانکه د ایسو چتوالی نه دی انسان ډیر عاجز دی چې کله انسان باندې څه قسم بیماری ده شي نو بیا انسان او واویل کی او احو زاری کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زمرو سو خبره کوي کوم زنه جی؟ خیر مبارک شي. خیر اللہ کرم دے کم نات جی
1: ابو
0: خخه اوس زما د پروگرام ټایم چې کوم دغه ختم شوی دی ان شاء الله راتلونکي پروگرام کې اوس نور کسان بدري بجنه پروگرام ته کینی نو لازمی تور خامخه به تاسو ته پلی کوم ان شاء الله او به لټوم ځان تر به لګوم چې کلم زما پروگرام یې کې او به زه پلی کولو کوشش کوم صحیح لړې نه مننه او څه پیغام ورکول غواړي زما پروگرام خلکو ته جی ډېر مننه ډېر شکریہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگران اوریدن کو اصل کی دمنگلہ دی انا قربانی ورکول پکار دی او انا وی لکھے گی تکبر غرور فخر اخبل جڑن مخل پکار دی پرونا مخرا سره ختمی گی اخری کال باخلم او دلین رستو چې کم کالر دی اغو دی دری بن رستو زمنگ رور نظام صاحب اغه پروگرام ته کینی نو استاد صاحب خبرې تری ان شاء الله تعالی اغه سره کینی السلام علیکم السلام علیکم جی د دوکال ډرافټ د دې سره سره زموږ د پروګرام وخت کم دی تقریبا خپل تکمیل تر رسیدل دی زبر تاسو نه اجازه غواړم ګران اوریدونکو د پروګرام په اخر کې یو ځل بیا ز خپل ټول اولس د پروګرام خلکو ته خپل طرف نه خپل ټول ټیم دی طرف نه د لوی اختر مبارکباد پېښ کوم چې د لوی اختر خوشحالي نه د الله تعالی منګه تاسو ټول ته بار بار نصیب کی د چا په کورونو کې څه قسم بيماریا نه الله تعالی دی غوله روغ صحت تندرستي ورکي په چا باندې څه قسم غمونه فکرونه او مصیبتونه راغلي نو الله تعالی نه دعا کو چې الله تعالی دی اغه دی غي غمون ل الله تعالی دی اغه ته د خوشحالي کې نصیب بدل کی او الله تعالی دی په اغه باندې خوشحالي نه راولي الله تعالی دی اغه په ژوند کې برکت واچي او الله تعالی دی اغه په ژوند او زندګۍ کې هر قسم راحت او سکون راولي دغه شانتي چې د چا په ژوند او زندګۍ کې خوشحالي نه موجود دی الله تعالی دی ورته بار بار دغه شانتي خوشحالي نه نصیب کی او الله تعالی دی زمنګ باندې او تاسو ټول باندې خصوصي رحم وکرم کی نو ګران اوریدونکو که زما د خلینا څه قسم داسې خبره وتی چې هغه سره د چا زړه ته درد تکلیف ملاو شي نو غوښنه وبخنه غواړم د چا پیغام منګنی شریک کړي یا د چا کال ډراپ شي وي هغه سره خبره نوي شي وي هغه نه به هم بخنه غواړم او د سره سره باز ټول ته مبارکباد پېښ کوم او تاسو نه اجازه غواړم او ان شاء الله تعالی د دین وروسته بیا په پروګرام کې تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې مال راځي کی اجازه نو الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
4: السلام علیکم زیم ڈاکٹر نظام الدین جلال زمان طرف نا اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف نا تاستہ دا لوی اختر خوشحالی ڈی ڈی

0: پنو مخبل د زین مو خستا شان میسج مونږ ته سند کړي، یعنی پنځه اتیا درې اتیا تا پچاسی تریاسی تا ستاسو میسج و مونږ شاملو، ستاسو کال و مونږ اخلو، او مرګرو دین علاوه تاسو زموږ پروګرام ګوګل سایډ ونه مو اوریدای شئ. لاړ به شئ ګوګل تا، هلته www.amanradio.com به کلک کړئ، او بټاګرام ونه زموږ پروګرام اوریدای شئ، یعنی ډیسټرک کې او د ډیسټرک نه بهر، یعنی مردان، شانګله، سوات، سوابه، چار سدا، لکی مروت، کوهاټ، کرک دیر، پشاور، مانسیرا، تورغر، بونیر، خیبر، بنو، وزیرستان، ډیر اسماعیل خان، کورم پاڑا، چینار، ہنگو، کوئٹہ، ٹھانگ، نوشیرا، ضلع مومند، چترال، افغانستان، ضلع بٹگرام، ضلع ملکھنگ، ہری پورہ، سنفدال، پتی جنگ، تلگنگ، میاوالے چوک، ازم، صدقہ آباد، گیمیار خان، سکر، حیدرآباد، حضرآباد، کراچی، ولی کا جنا لیاقت، یعنی ملک کی او د ملک نه بهر زو پروگرام اوری دیش ہے، سعودی کی اوری او کا امریکہ کی اوری، خو هغه د پارا ڈیٹا لازمی وی خا، خیر دے که خپل نوی نو چانا ہاٹ سپاٹ واخلا، دا چا وائی فائی لاندے کی نا، خیر دے نو ما تا غا خبر را یاد شوا، منگ با یو وائی فائی تا کی ناستو دا غی نمو ٹینڈا نمی نوالو زما خوگو مینوالو، زما خوگو بٹگرامیانو، تاسو مونږ ته کال کولای شئ، او پروگرام کې زه یوازې نه یم خا، پروگرام کې ما سره عطاو رحمان عطا صاحب هم دی، عطاو رحمان صاحب سره به گپې شپې لګو، تاسو به کال کوئ، میسج به کوئ، او چیرته زر زر به راشئ، یعنی اجمیر بانیا، بٹگرام، بٹموڑی، گج بوڑی، کو زبانڈا، پیمال، پیشوڑو، راجدار، شملائی، تاکوٹ، ترن، بنا، بٹیلا، پیارے، جمبیڑا، پاشتو، راشنگ، سکرگا، چپرگرام، دیشان، ٹکری، بلیجا، چھوڑ، نندیال، پیمال شریف، چانجل، شامرا، ڈبرے، کلاؤ، گزبانڈا، اجمیرا، چپرگرام، ہوتل، دیشان، کوٹگلا، پیشوڑا، شنگلی پائی، شنگلی بالا، سرخیلے، بانڈا، سوفیان، کیار گلے، بانڈا، اخنزادگان، کس پول، برپاؤ اینڈ کس پاؤ، چرتے راش خاں، او بخن اغواڑو، اسی نظم مینوال را نخپشی، یرا غن بٹگرام او دا ټول پاکستان نمونه دیوا غستا، او زمو د زینم دیوا نه غستا، نو خیر دی خا، دا به تاسو خیر دی کوم ته ارشیوی، تاسو به نمونه په خپل اخلي مونږ ته میسج کال وکوي، کب شپي بلګو، او اختر دی زو عطا رحمان عطا صاحب غاړه اختر رزدا، هغه نه تاسو کو گپ شپي بلګو، پروگرام بلوان دی بوزو، چرته مزه مونږ سره وسه ها، جما خسته مینوالو، جما خوګو مینوالو، تاو رحمان سے پروگرام کرکلے وایو،
1: ډیر مننه نظام صاحب د ټولو نه وړاندې، خو زه خپل د ریډیو امن د ټیم طرف نه، خپل د ریډیو من چې څومره مینوال دي هغه ته د غټ اختر ډیر زیاته مبارکي ورکوم،
0: خیر مبارک
1: سره د پوره ټیم،
0: ډیر مننه، خوشاله اوسې، آباد اوسې، تاو رحمان صاحب وایا کنه وخت څنګه تیریږي، اختر رز تقریبا نیم ارز لاړ لا، قربانی دې کړې دا کنه دا کړې سد یو کړ سم مصرفیاتو،
1: ټول نمخ کې خدای الله رب العزت دې را
0: شکر دې،
1: شکر دې چې قربانی و هغه مو مشل لا، بیا دوم را غټ رز په زندګۍ کې وزل، بیا مونږ ته الله رب العزت خو نو دې منی به مونږ ډېر ډېر شکر ادا کوو، او بل پکې د مزي خبره دا چې بیا الله رب العزت مونږ له داس یو موقع راکړه چې مونږ بیا خپل هغه د ریډیو امن پلیټ فارم نه چې د خپل مینوالو سره بیا په یو आवाज یو، په یو غږ باندې یو، یعنی د دې چې موږ د دې غږ باورو، د دې نه به د دې د اختر حواله سره تپوس کیږي، دوی به مونږ نه کوي، نو دې یو خوان مزه ته، د جون یو مزو ته بیا راغلو، دی
0: الله ماشاءالله سي خو نن ماشاءالله ډېر ښکلې ښکلې لګي،
1: اختر دې کنه،
0: اختر دې پاسه مسلمان، اختر دې
1: پاسه،
0: نو نن خو دې ډېر ښکلې رنگ جامې چولی، ویم خو درته نه زکا نن بدا مینوال پخپل مونږ ته وایي آیا چې تاو رحمان کوم رنگ جامې چولی، ما کوم رنگ ګورو چې د چا خبره صحیح هیږي
1: صحیح هیږي
0: او هغه مونږ ته وایي چې کوم کلر کپڑے کړي اختر وکړه ونکړه سی وکړه سی ونکړه میسج کال واخلو دا غو او دغه شان پروګرام بڑوان دی بوزو تو رحمان صاحب زه دا خبر وکم کنه
1: جی
0: الله پاک مونږ باندې ډېر رحم دې کرم دې او شکر دې الحمدلله چې الله پاک په مونږ باندې قرباني وکړه او دغه شان اختر ګوره خوشحالي هم او ورسره سنت هم
1: جی
0: دا ډیره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده. بعض وخت سوچ کوم چې الله شکر دی چې موږ مسلمانان یو، که چېرته هندوان وي یا چېرته عیسایان وي یهودیان وي یا چېرته بل سی شی وي والله بدبین بدلې موږ نه، شکر الحمدلله مسلمانان یو. خیر دی موږ لکه هغه شان نه یو، خو بیا هم الله پاک نه زموږ ډېر غټ امید دی الله پاک ته موږ اس بے سو بشي
1: بشک
0: او موږ ډېر ګناهګار یو
1: بالکل زمونږ ګناونو نه د الله معاف کوون کې ذات دی غد دینه ډیر غټ دی زمونږ ګناونو معاف کول شي
0: جی
1: نو دا زمونږ امید دی څنګه چې نن دا رز د کنه نظام سیب دا د خوشحالي د مسته رز
0: مسته او د خوشحالي رز دا
1: بالکل
0: په دې رز به مونږ څه کوو مونږ به غمونه ټینشنونه ماوي تاوي دا هر څه به واخلو مونږ به دزمین ته غرزو لری وکړو منگارا شمر چلے ترور خواتا زما خور خواتا زما معشو خواتا زما یا بل چا خواتا زما دوست خواتا زما غی وی تخو مخ کی آغا توتی گل زویش اس کل چی مو سنت کرده تا نوی را غلی آغا بل آغا دی لشمک کی ترور واده چی تا داغی دلور واده تا نوی را غلی زما آوی تاوی شروع کن آغا وانی آغا چه زهر کی آغا وانی آغا بیریانی زهر کی آغا کباب آغا تیاری کردی بی کنا آغا عرصه پی زهر کی گندیر کی پی بیا غریب چیزی نو بیا شاته نو ګوري خپل هغه لار ته هېری
1: لار ته هېری بس په مخه ځانو
0: یو سره راغلی ما ولی راغلی ما
1: ولی راغلی م دوباره بیا نه راغلی
0: نو مونږ پښتانه ولی داسې موقع ولی دا خبرې یاد وګوره مونږ له په کار دي چې دا خبرې مونږ بالکل هېر کو ډیلیټ کو اختر رزی دي خوشاله رزی دي خنه دا داسې
1: بالکل کنه نظام سیب سنگ همیشه ز در دل په کار دي کم کس چه ده خوشحاله پا موقع نشه خوشحاله ده
0: جی.
1: اور کم کس
0: پکارنن سبب زان پا خپلا خوشحاله زان کوشش پدا که تا چه زان نو خوشحاله کنه نو تاوان خلق
1: تنز دربانی که دو سوک دست گرنی نا تبا هیرو علی تبا یو غط سڑه علی کل تا زان پا خپلا خوشحاله لیشه طول اون غط هنر هم داده خپل زان خوشحاله
0: جی
1: نو چې کله یو سړی ځان خوشحاله کې به بل خوشحاله کې چې ځان نشه خوشحاله لري به بل څه خوشاله
0: بل څه خوشاله کې ها اسی نن سحر چې کله را پاسې دي ما نه دی بل یو سوال کړو
1: جی جی
0: ما وی اوس
1: ما پښاو وې
0: ما وی دا راز به راځي خو خیر دی دې ما نه نن سوال وکي نن سحر چادر ته پیلا مبارکي درکړي
1: نظام سی به یو وی د کور او بل د کور نه بهر وي
0: جی
1: کنه نو څنګه تاسو په تاسو موبایل کوم سره شته
0: او ولا ولا ولا ولا مړې لګې راويسته و مخا ډیر زیات
1: موبایل شته نه او چې د سحر مستلاړو نو غي کې
0: دا رابطه مې تاسو سره ډیر په ګرانا کړې ډیر
1: او ما و منله چې څوک رابطه کوي نو غبیا داسې هم
0: داسې کې زه ډیر په لری تاسو شوم کنه
1: ډیر په لره
0: اسی منی مې کنه
1: ډیر زره منم
0: نو ما ګوره الانکه ما داسې د کس نمبر پیدا کړی هغه ماشاءالله ځان ته سم سوي کنه ما سم تاسو د کور ډون نمبر ونه الله دې ښه ساتي الله دې ژوندې ساتي لکه خبره نو ما یو کس ته کال وکړه هغه مال د بل کس نمبر راکړه بیا مې بل ته وکړه هغه د بل کس نمبر راکړه هغه بیا د بل راکړه نو چې ما کله کال وکړه نو اتفاقا خبره ګوره هغه تاسو وچت کس تاسو لاس کې موبایل مې وای اسینګه لکه هغه فلمونو کې وی کنه وی ته چمکار وګي وی
1: چمکار نه بالکل کنه دې باندې ماته دا پته لګیده چې بای په دنیا کې انسان یو کار کول غواړي غکی
0: بالکل کیږي
1: کیږي کني ډېر مشکله وا
0: وسوک چې سوک لټوي کنه
1: بالکل
0: معلومول شي دا غلطه خبره ده چې یو کس زوی ما بالکل تاسو ردن اتوي نه پتوي چې کله تاسو رزړی کنه
1: کله چې طلب وی کنه
0: طلب وی ان شاء الله به تاسو ملایويږي دا خبره یاد ساته
1: بالکل زړه کې طلب پکار
0: طلب پکار دی
1: او طلب هم په سچ پکار
0: سچ پکار دی
1: دروغجن طلب باندې نه
0: بالکل وی کنه سوک اختر د پاره ځان جوړوي سوک اختر د پاره ځان جوړوي سوک واسکوټونه سوک پیزوان جوړوي دچا سنگار وی رنگ پرنگ اختر کی
1: دچا سنگار
0: وی

0: રંગ પરંગ અખ્તર કી સુક્ત જડું જામો ગ્રેવાન જોડવી
1: વાહ
0: હે અલ્લાહ દચા નકરી જો બાંધે સરલા સુના
1: હે હે
0: દચા દચા નકરી જો બાંધે સરલા સુના સુક તસવીરું ના દજાનાન જોડવી
1: વાહ જબરદસ્ત
0: ઓ સુક દ મસ્તે નશન બંગડી માતવી
1: ઓહો
0: સુખ મસ્તય નશન બંગડી માતવી સર બંગડી માતવી આ ઝેડ બંગડી માતવી જી સિંગ રંગ વાલા વર્કે હા
1: હા
0: આવો હમ ઝખપલ માત જરત જાનાન જોડો ઓ
1: વાહ વાહ શાયર હદ દેખડે
0: વાયમ કના
1: જી
0: પસળ મે ઢીર સીધી પસળ મે ઢીર સીધી پزړه می ډیر سدي خو بس دومره به وایم مینوالو چې اختر مو ډیر ډیر مبارک
1: ډیر مبارک شه
0: ډیر
1: ډیر مبارک الان کې پزړه نورم سدي چې یار از کباب راوړې دغه راوړې
0: نه کباب والا
1: خو خیر دې
0: کباب والا نه ما سحر می بس قفس ټایم لکشان غوخه خوړلې او ورپسې می بس لکشان پیپسی اکه بیا داسې سورته وی خټکې دې کسی شي هغه نو بس اوس مې دا غاښونه لږ شان درد کوي
1: اوس زه کې حیران یم چې دا خټکی او که سټکی و چې غاښونه درد
0: خټکی خو نو غلطي زما خپله وه مونږ غوښه وخورو ګرمه ګرمه ورپسې یکدم یخ پیپسی وڅښو هغې سره بیا د معده توده سړه شي بیا خلک وایي معده مې خراب شله دې سره دا معده خراب شي نو بیا خلک وایي یاره وی ما ونې تبه ده اکثر دا شونډه بیا پخه شي نو دا بیا د معده ګرمایش نو مونږ خو بس هغه وی کنه خېټه مې خپله ولې سامان خو پردې نو چې سر راځي مخې ته وای وای نو نن سبا چې لاړ شي پهله هندوانه بیا خټکی بیا پیپسی بیا شربت بیا غوښه بریانی بیا ماسته هی الله
1: بیا درې څلور ګیلې
0: ها او چې بیا راشي نو بیا معده مو ځان ته سوی کنه
1: بالکل
0: نو بالکل جناب پروگرام کې مونږ دوه په دوه نه یو ان شاء الله لږ ټایم پس په احمد جان هم راځي خو لږ مصروف دی سړی مصروف دی سړی مصروف دی تو گپ شپ په لګو او ستاسو میسج کال به مخلو عطا رحمان صاحب
1: جی جی
0: درته به ټوله شپه قصه کوم
1: اوهو
0: درته به ټوله شپه قصه کوم کله به ناس کله نخری کوم
1: آها
0: درته به ټوله شپه قصه کوم کله به ناس کله نخری کوم زما بغیر لتا نه سوک تیارا
1: اوهو
0: زما بغیر لتا نه سوک تیارا وای له چا نه به گیلی کوم
1: آخر
0: د زړګي سره خپکیږي ولی تا ته به هر شپه ټپی کوم
1: واه زبردست
0: کسنګا
1: بالکل او
0: تو رحمان صاحب زو فرست کال ګورو چې سوک دی او د کوم زینه دی هو سړی خوش نصیب سوک دی وای السلام علیکم
2: وعلیکم سلام نظام سیستم
0: ټیکنالوژي خیر خیریت ته شکر دی الحمدلله تاسو وای شیرزاده سے پروگرام کیر کله وایو
2: ډېره مننه تر رحمان صاحب ته سلامونه اختر مبارکانې پوره دې امن ټیم ته جی
1: وعلیکم سلام زمونږ د ټول امن ټیم طرف نه تاسو ته اختر مبارک
2: یو څنګه دې خیر خیر ته
0: خیر دې شکر دې شهزاده صاحب وای اختر څنګه تیر شو زماله طرف ټول کې جوړې ته اختر ډېر ډېر مبارک شه
2: خیر مبارک خیر مبارک جی تا که غوخه ډېره کړل په یاد دي شروع کی
0: او زه دومره مننه د خوړلې خو بس وای وای وای کنه نو بس وی الله چې په چاپیخه کې نه ځان دی ورته میخه کې زه
2: خبر ورځ خو له غوړې دې په دره کې خو له غوړې ځای
0: الله اصل کې دي قربانې غوخه کې داسې سوي کنه چې کله لک شانو خوري نو انسان بس غاخونه بیا خوږي خبر بالکل
2: بالکل
0: ہاں جی وائی سنگھ اختر متیر سو سو نکڑ چرت تلی وائی
2: بس زه وکړم ته نوم ته دې بس دا هغه هم له غوښه خلل جاره د مری ته شروع لري دي مطلب دا بس غوښه ونی مې ته ښکار اسلام مې وو مې نورو له
0: ماشاالله
2: چې پر وړاندې دا تاسو را دې تاسو دا پر وړاندې غواړي مې کار لا ولو کوم دې
0: ډیر مننه ناشي ما وی چې نن تاو رحمان صاحب هم ډیر خوشاله خوشاله دی او دغه شانې احمد خان هم خوشاله دی نو
2: احمد خان خو
0: جی
2: احمد خان خو مطلب داری دیګه تاسو پروان کو جی مارے غریب نیولو جی
0: او بالکل نو ماوی تاو رحمان صاحب کپڑے جوړی کړی دی دی نن ز خپل دی مینوالو نه تاسو کوم چې کوم کلر ما جوړ کړی تاسو سوای
2: چا ما
0: او تاسو سوای د کوم کلر جوړ کړی
2: جی تاو رحمان صاحب جی
0: جی اندازه به وای اندازه
3: اندازه به لګوي جی نظام سیبم جوڑی کر دیجیے جدید کلر ہوا ہے اندازے مطابق ہلو
0: ہلو
2: جی
3: ہاں میں نظام سیبم جوڑی کر دیجیے ددی کلر ام تاس منگتا ہوا ہے اندازہ ہو لگا اندازے مطابق جی جی دی کم کلر جوڑی کر دی
0: خوشحال فیملی وال تختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ چاہتا دوا سلام لے گئی وعلیکم السلام ڈیرا مننا خوشحال ہو سے گرانا قدردانا او خپل خیال ساتھ ہاں ڈیرا مننا خوشحال شي عطا رحمان سیو
3: جی
0: چیس کی
3: لگ ٹائم بعد
0: پیپسی کی
3: بس کم لگے
0: اٹا کے خری ڈے کمزوری کا نا راہ

0: لراوڑا
1: نن خو ډیر خوشاله جی ډیر ها عزیز یما
2: رز د خوشاله
1: رز د خوشاله دا او سړی رز تر د خوشاله سندره وایا وایا وایا د پختنو سندره وایا د خوشالي بخپل کو ها
2: خوشالي د خوشاله په انداز کې کو
1: انداز کې کو ټینشن بنه کو ټینشن به واخلو د زبنته به لړا کو سلام بھائی تاسو څنګه
2: وعلیکم السلام بھائی
1: ته هم سلام او تاسو ته اختر ډیر ډیر مبارک شه انسټر ته سلام آی ایم مایرا شیرازی یما
2: ډیر مننه جی چې تاسو په دې دومره مصروف اختر کې مونږ یاد کړو ډیر مننه
1: ډیر مننه خوشاله اوسه چې تاسو مونږ یاد کړو ازمن چې کال غاړې ته بیا لاړ شو
2: ګو بیا
1: بیا زیاره دنیا بلا شي کالونه نه نه
2: تړې بشه
1: نه نه جی السلام علیکم ہلو
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بخیر علی خیر مبارک رور جان سو کو دکم زینا
3: او د دیشانو تلنا
1: دیشانو تلنا سو جی
3: تمریز
1: تمریز پروگرام کر کلے وایو خیر مبارک زما دی طرف تاسو ته مبارک شاہ قربانی مبارک شاہ اختر مبارک شاہ غوخی بریانیانی شربتونا اندوانی خٹکی شربتونا اسور ته وای وای
3: هر سو مبارک جزاکم اللہ
1: جی جی
3: نور سنگال دی جی خیر خیریت دی تاسو خیائی
1: خیر دی شکر دی کم کلر جامع دی کڑی
3: میرا جامی خو اللہ بللہ جی درو کوئی نہیں دی پکار جامی خو ملانی دی اگلتی جی
1: اللہ خواہ مصروف ہے
3: نو بس دن سو قربانی مربانی و اپو آجی انشاءاللہ لزی سار بو بدلو که خیلی
1: مرگی تادی ہونا بس سبا بس تاسو اختری نن خو
3: بلکل
1: جی جی
3: او تاسو خیر طول خیر خیریت ہاں من دی کلاری دا
1: شکر دی جی چی تاسو منگ تکالو که منگ سر پروگرام کی بس شامل ہے
3: نو با جی مونږ له خوشنه راځي په وایي دغه تاسو ته غوږ یخو دا یو نیم کال نه زورم کنه دا مې پیلا کادو
1: ډیره مننه ډیره مننه بیا خو تاسو
3: نن ما یو اختر روز دی نظام سعید بایل په وایي مبارکي ورکو
1: او ډیره مننه ډیره مننه خوشاله اوسه
3: ډیر زبردست پر فرامونه کوي په وایي شو اوري
1: نه یاره مونږ غواړم دا چې زموږ دارونه خوشاله شي مونږ سره و خاندي ټینشن ختم کی
3: بالکل زبردست پروگرامونه دي تاسو اوري
1: مننه کوم مننه کوم چې تاسو باندې درانه خلک زموږ پروگرام خوخي اوري انتظار کوي ډیره مننه کوم الله خوشاله ساتي
3: ما وی دوی سره دا دغه حکم د اختر مصافحه حکم په وایي کنه
1: جی
2: ډیره مننه
3: سره اورم په وایي ټول پروگرامونه زاورم په وایي دا یو نیم کال څه زما
1: مننه کوم دوا سلام لګی چاته
3: ټول مینوانو ته باز محمد پیر ته په وایي او دا دا چې ټول مرګري څوک دا وا زما اوري په وایي هغه ته د اختر مبارکي
1: ڈیرا من خوشحال ہو سی گرانا خپل خیال سے
4: نارو پلا رنگ زلا روپ ددا ورزم جمال امردا
1: وے اللہ اللہ دی نو وجنی تر رس دے سڑو داس کوے ریس باچا مکہ مڑا گزارا کھوا چیو د اختر رزی او یو جمال امړی شي ډیر ګران ای کنه الله دې نه وجنی الله د چا جمال نه مړکه چې لارې اوږدې وي ګاډی نه وي نو بیا ډیر ګران ای

0: تمہارا ذکر آتے ہی دل آج بھی سنبھلنا بھول جاتا ہے پرنسپل پیسل سواتی.
1: واہ
0: تیرا مننا. ڈونٹ کلوز دی بار وین بیٹ.
1: ڈونٹ کلوز دا بک وین بیٹ
0: تھنگ ہیپن.
1: وین بیٹ تھنگس ہیپن
0: جی ہاں
1: جی.
0: ان یور لائف جسٹ
1: پرنسپل فیصل سواتی. پرنسپل سواتی صاحب تھینک یو سو مچ فار یور دس پریشیس ورڈز. یعنی مقصد دا سی طرح جی چی کلا دا یعنی کتاب چی دے هغه مو بند وای کله چې په هغه کې یعنی داسې سره شي ثبت شي راشي کنه نو مطلب دا راځي چې کله زمون په زندگی کې داسې سره شي چې هغه زمون خوخ نه وي زمون بغیر د خوخ نه راشي صرف هغه پانه واړوي او مخ کې ځي. یعنی هغه راز واړوي او مخ کې تا لاړ شي زندگی چې د هغه ډیر غټه ده. نو ډیر زبردست میسج چې دی د پرنسپل سواتی طرف نه راغی ډیر مننه.
0: ډیر مننه
1: جی. دا چې کله کله مونږ سره پرنسپلان راشي د غراشي داسې خو میسج مونږ لاره کی نو هغه سره زمونږ په علم کې زمونږ د اوریدونکو په علم کې د کې چې دغه ډیر زیاته اضافه شي
0: نو
1: مننه کوم دا
0: چې جی کال غاړي ته لاړ شو کسو غاړي ته لاړ شو
1: بس ستاسو
0: یاره زم کال غاړي ته لاړ شو غینه باد به سو غاړي ته لاړ شو کسو غاړي ته لاړ شو کال غاړي ته لاړ شو کومې غاړي ته لاړ شو
1: یعنی یو په دوی یو
0: یو په دوی یو ولا دا ډریوینګ ما دومره کی دومره میسج دی
1: جی
0: خو زم کال غاړي ته لاړ شو زو مشاعره غاړي ته لاړ شو کومې غاړي ته لاړ
1: زه خیر دی یو کال اٹین کې جی
0: خیر دی دا مو مزاق کو. السلام علیکم.
2: شیرے
0: غاړي ته لاړ شو مې غاړي ته لاړ شو ارګه موږ نه زو واسه نه زو واسه موږ آواز موږ ته واره
2: واسه.
0: هلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه ورو راخی
1: د الله شکر
0: مزه کی
1: الله کرم.
0: ها خپل دې يم پر دې خوراته مو آیا
1: خپل دې
0: يم پر دې خوراته مو آیا ګول يم ازغه خوراته مو آیا خپل دې يم پر دې خوراته مو آیا ګول يم ازغه خوراته مو آیا سم د زړه نوایا قسم وکا سم د زړه نوایا قسم وکا تش په خله زړګي خوراته مو آیا د خدای ظالم ستا غمونو هسي په دې حال کړم
1: ستا غمونو هسي په دې حال کړم
0: ستا غمونو هسي په دې حال کړم روغ یم جانانه لیوانه خوراته مو آیا
1: روغ یم جانانه لیوانه خوراته مو آیا
0: هی الله
1: هی
0: هی هی یا وی تیرے نام سے محبت کی ہے
1: تیرے نام سے محبت کی ہے
0: تیرے احساس سے محبت کی ہے
1: تیرے احساس سے محبت کی ہے
0: تم میرے پاس نہیں ہو
1: تم میرے پاس نہیں ہو پھر بھی
0: تمہاری یاد سے محبت کی ہے
1: تمہاری یاد سے مدد کی محبت کی ہے سو
0: محبت کی ہے
1: جی
0: کبھی تو نے بھی یاد کیا ہوگا
1: کبھی تو نے بھی یاد کیا ہوگا
0: میں نے ان لمحات سے محبت کی ہے
1: میں نے ان لمحات سے محبت کی
0: تم سے ملنا تو ایک خواب سا لگتا ہے
1: تم سے ملنا تو ایک خواب سا لگتا ہے
0: میں نے تیرے انتظار سے محبت کی ہے
1: میں نے تیرے انتظار سے محبت کی. واہ واہ جی تسی گریٹ ہو پا جی
0: گریٹ
1: گریٹ
0: میں نہیں میں کرنا
1: ولی بنم
0: ہار مانو نے میں بیلی لی دی خنیم
1: ارمانونه
0: بیلیلی دی خنیم هغه سترګې مې لیدلې دی خنیم ما ویل غږ به راته وکړې بیرته راشه شاته شاته مې کتلې دی خنیم ټوله شپه مې انتظار کې کړله تیره ټوله شپه مې
1: انتظار کې کړله تیره
0: ټوله شپه مې انتظار کې کړله تیره د چالارې مې سارلې دی خنیم
1: خنیم
0: خنیم
1: بیخي خنیم
0: بیخی چې ما سره جړل په هر غم کې چې ما سره جړل په هر غم کې نه نه ما پوری خندلې دي خنیم.
1: واه زبردست زبردست
0: هوای بیگام زړه باندې سشیوی او قرار نه وو.
1: اوهو بیگام په زړه باندې سشیوی او قرار نه وو.
0: قسم دې ټول شپه ته غوښتې بل کار نه وو.
1: قسم دې ټول شپه ته غوښتې بل یې سکار نه وو. واه واه زبردست.
0: بیگام زړه باندې سشیوی او قرار نه وو. قسم دې ټول شپه جړلې وو ته غوښتې بل کار نه وو. سترګې مې ستورو ته قتل او زړه مې ته غوښتلې. سترګې سترګو مې ستورو ته قتل او زړه مې ته غوښتلې. اوښکې مې دومره توې کړې وې چې شمارې نو
1: شمارې نو
0: شمارې نو. بیا وای
1: جی
0: څوک د ګلونو په پالنګو دې شي.
1: څوک د ګلونو په پالنګو دې شي.
0: څوک په سهارا لکه ملنګ ود شي.
1: څوک په سهارا لکه ملنګ ود شي.
0: د چا پوره شي ارمانونه د زړه.
1: د چا پوره شي ارمانونه د زړه.
0: څوک د زړګي په وینو رنگ ود شي.
1: څوک د زړګي په وینو رنگ ود شي.
0: څوک خوشاله د دې خپل نصیبا.
1: څوک خوشاله د دې خپل نصیبا.
0: څوک خوشاله د دې خپل نصیبا. واره ګل نصیبا.
1: واره ګل نصیبا.
0: څوک د تقدیر سره په جنگ ودی شي.
1: وې څوک د تقدیر سره په جنگ ودی شي.
0: او ما بچ تل ستا صفاتونه کول.
1: او ما بچ تل ستا صفاتونه کول.
0: تا به زما پټ غیبتونه کول.
1: تا به پټ زما غیبتونه کول.
0: یار خو جدا کړو غمازانو رانا.
1: او هو یار خو جدا کر جدا کر غمازان ورانه.
0: یار خو جدا کر غمازان ورانه. ما با په سر د یار جنگونه کول.
1: وای های های حد
0: ما ورله لاس نه محبت ورکړلو.
1: وای های
0: هغه لمانه نفرتونه کول.
1: واه واه قربان
0: ما خو باور ډیر په هغه کړي وو.
1: ما باور ډیر په هغه کړي وو.
0: هغه به پټ پټ خیانتونه کول.
1: واه زبردست دادی پی دوبارش
0: دوباره
1: جی دایو دی پی دوبارش
0: جوړه وختي شو
1: جوړه وخت.
0: ما خو باور ډیر په هغه کړي وو.
1: ما خو باور ډیر په هغه کړي وو.
0: هغه په پټ پټ خیانتونه کول.
1: هغه به پټ پټ خیانتونه کول.
0: ما خو باور ډیر په هغه کړي وو. هغه به پټ پټ خیانتونه کول.
1: زبردست
0: زبردست
1: زبردست.
0: جی حق حیران به یو دواړه په اختر کې.
1: حق حیران به یو دواړه په اختر کې.
0: حق حیران به یو دواړه په اختر کې. سړی چاله ورکی غاړه په اختر کې.
1: سړی چاله ورکی غاړه په اختر کې.
0: او مسافر دا واده را سره وکړه.
1: مسافر دا واده را سره وکړه.
0: نه بجاړم او نه جاړه په اختر کې.
1: نه به جاړم او نه جاړه په اختر کې.
0: زما مور د خپل عادت نوی مجبوره.
1: زما مور د خپل عادت نوی مجبوره.
0: دروازې ته وی ولاړه په اختر کې.
1: دروازې ته وی ولاړه په اختر کې.
0: لکه حال به دې زړه چاته سړی وای.
1: لکه حال به دې زړه سړی چاته وای.
0: وی ملګری زما شاړه په اختر کې.
1: ملګری شاړه زما په اختر کې.
0: او اخترونه خو د خلکو وی درمانه.
1: او اخترونه خو د خلکو وی درمانه.
0: پښتانه خو جاړي واړه په اختر کې.
1: او هاي هاي پښتانه خو جوړ
0: واړي جاړه په اختر کې.
1: په اختر کې وای.
0: بیا وای وګلی د خپل او خپل سړی نکیږي.

0: زبرد. ستا جدائی را سر ټپی وکړي خو خنه شوم.
1: ستا جدائی را سر ټپی وکړي خو خنه شوم.
0: فزان می ډیره تجربه وکړي خو خنه شوم.
1: فزان می ډیره تجربه وکړي خو خنه شوم.
0: مړه سندرو باندې کله د چازړه خو خکی.
1: مړه پسندرو باندې کله د چازړه خکی.
0: بیگا می ټولش پټپی وکړي خو خنه شوم.
1: بیگا می ټولش پټپی وکړي خو خنه شوم.
0: د ما خام رانه رک شوې.
1: او
0: لکه ستوری د ماخام رانه چې په هر لوري نظر نظر کړم نه دی وینم. دا د کوم آغاز انجام وی رانه رک شوې. او بیا وی په دنیا کې می په دنیا کې وفادار می پیدا نکړو.
1: په دنیا کې وفادار می پیدا نکړو.
0: چم په چم ګرځم خو یار می پیدا نکړو. لکه زما د زړه مرهم شه ای بدبخته. بل د ځان په شان بیمار می پیدا نکړو. کلی ډیر دی په دنیا کې رحمانه. کلی ډیر دی په دنیا کې رحمانه. واه ره ګل رحمانه. خدای یار په شان سر می پیدا نکړو. او سوک محبت کې لیوانتوب غواړي.
1: سوک په محبت کې لیوانتوب غواړي.
0: سوک د آشنا په سینه خوب غواړي.
1: سوک د آشنا په سینه خوب غواړي.
0: سوک د ځواني د لاسه خوب نه کوي.
1: سوک د ځواني د لاسه خوب نه کوي.
0: سوک یو شپه د لیوانتوب غواړي.
1: سوک یو شپه د لیوانتوب غواړي.
0: سوک ملنګي کوي خپل وخت تیروي.
1: سوک ملنګي کوي خپل وخت تیروي.
0: سوک په دنیا باندې خپل روغ غواړي.
1: حد
0: رحمان کومه کل دینا.

0: نادان دے خلکا، رحمان قمقل دے نادان دے خلکا، چې دا رقیب نه سړی تو غواړي.
1: واه زبردست، ویری گود.
0: او دا چې لګیا یم غزلونه لیکم، د خپل زخمی زړګي دردونه لیکم.
1: واه زبردست،
0: د خپل زړګي په وینو کې قلم وهما، بیا پی رنگین رنگین شیرونه لیکم.
1: واه،
0: د هغې خیال کې به راځم او کنا، د چا په نوم چې کتابونه لیکم.
1: واه زبردست،
0: واه. او چې رنگونه د سپرلی شي بیا به درشم، چې د رنگونه د سپرلی شي بیا به درشم، سره ګلونه چې زلمی شي بیا به درشم. زه د حد نه زیات غریب یم، خپه نشي چې میرو که غریبی شي بیا به
1: درشم،
0: چې بیا را سره لینک کوزری
1: یو لینک کوزری ور سره سه سیکیورټی.
0: ها
1: بالکل،
0: بس مو ګیار.
1: ها بس که بیا ټایم پوره کړو کې
0: چرته لاړ نه شي، قسم دې تنها کېږم، تر سحره مې میلمه شه د یار غمه، چې تر سو پورې مې سر خوړلی نه دی، زنګوره زنګوه مې د یار غمه.
1: واه،
0: ټول ارمانونه مې نیمګړي پاتې، تا په خفګان پوره کومه د یار غمه.
1: واه
0: واه واه،
1: ډېر زبردست.
0: هسې ماوي زمم چې خېدې لګ راته نور څه وای،
1: نور څه ما داسې څه یاد نه دي
0: وایره،
1: داسې مې څه یاد نه دي.
0: خیر دې کله یاره یادوه، کله کله یادوه،
1: کله کله
0: یاد. هغه به ډېر په ډېر په زړه مضبوط وي،
1: هغه به ډېر ډېر په زړه مضبوط.

0: تو رحمان صاحب دا سی وگو
1: جی
0: چه اس با خپل کڑن غاړو
1: جدائی
0: راغ لاره دوشوی جدائی راغ لاره دوشوی مرگ می قبول دی جدائی نه قبول
1: جدائی نه قبول او ما
0: او که زه خبر وې چې بیلتون دی ما باشنا د لاس نیولې ګرځونه
1: جی
0: او جانان د مور خپل خوګ دی
1: جی
0: زکه می وخ کی د نازمین سترګوزینه
1: زبردست
0: نو خیر د نور به مخ ته سنه وایو
1: نو نظام
0: خبر رسته
1: تاسو دا دغه ویل کنه جدائی راغ لاره دوشوی
0: جی
1: نو اوس په کومې لارې ستاسو خیال دی زمونږ خو هم لارې دوه دي
0: لارې دوه ها مینهوالو لکه دې کې یو جواب چې و بالکل صحیح و زمونږ یو خور واغې ویلو چې عطا رحمان صاحب بلیک کپړې اچولي دي او دې نه علاوه خبره چې کله زما راشي نو خیر دی زما لکه ډېر زیات ګران وني
1: کلر ګران دی خو مطلب
0: اصل کې زما دا کلر ډېر فیورټ هغه زه نه وایم ته یې وایم
1: نو ستاسو خو دې مونږ ورته آسماني کلر
0: آسماني کلر
1: جی
0: او تا رحمان سے بلیک کلر دی او اصل کې زما خپل بلیک کلر خوخ وی ډیر زیات خوخ وی کنه او دې نه علاوه وایټ کلر خو ډیر مزه کوي نمینوالو زمو ټیم تقریبا پوره شوی دی احمد بابا راغې مونږ خو احمد بابا ته مونږ سره پروګرام کې کینه هم مصروفیات او ملمانوم زی راځي نو هغه دی وجه هغه مصروف ډیر میسج شامل کړ ډیر کلونه واغست او ډیر خندل ډیر شیرونه ویل کوسو خپه شوی چا زړه خپه شوی بخنه غواړو چا باندې زمو خبره بدل لګېدلې وي بخنه غواړو چا میسج کال کړی وي مننه کوم چا نوی کړی خپه کېږی ما چا پروګرام خاموشی سره اورې دی وي د هغو ډیره مننه کوو اختر ورځ د خوشحالي وکړئ چکرو ته خیر دې لاړ شي خو یو حده پورې اور دین علاوه خپل خویندو کرا تروریانو ماشوگانو کرا مشرانو کشرانو سره ښه سلوک کوی اختر رس د یو بل کرا زی مینه پتلو راتو جاتی کی کلا رازه کلا وزه درزم مینه او مال ارشیوی دی پتلو تلو که تاو رحمان سیب دو خبره او کئی بیازو
1: پتلو تلو که بزه داوی من نظام سیب چندن کافی کال چی دی اغمون ندراب شده دغ شانی سمیس چی دی اغمون شامل نکرد نوغی نمون بخن غوارو زکا چی هر سر دیر زیادو دغه سره سره زما یو میسج به بل دی د قربانی چې څومره اعلی شونه دي کوم چې هغه فضلات دغه دي هغه چې دغه مونږ لا خخول په کار دي ور مونږ لا د یو ښه شهري ثبوت ورکول په کار دي دغه شانې اختر دی خو خوشحالي هم تر حد ده حد نه دي کراس کول په کار ویلنګ چې دی یا اوور سپیډنګ چې دی هغه نه دی په کار چکر لتلل په کار دي خو داسې نه هغه سایډونو ته هرگز نه دي تلل په کار کم غاړي ته چې حکومتي ادارو چې دی هغه مونږه الرټ کړی او هغه مونږ ته ویلي چې دی غاړو ته مزه نو په دې بز غواړم د تاسو نه اجازه تلوي الله پامان السلام علیکم
0: ډیر مننه خوشاله اوسې دا وتا او رحمان صاحب زموږ پروګرام تقریبا ټیم ختم شوی دی بلکې منټ به لپاسه سیوا شوی دی بخنه غواړو نو بالکل جناب څنګه تا او رحمان صاحب خپل خیال ساتي او غلط ډرایوینګ م کوي نو زبم تاسو نو اوس اجازه تاخلم خبر ډیره ان شاء الله سبا لس بجې به زه او تا رحمان صاحب بیا درزو او نایټ په ان شاء الله کوشش کوم درزم با کوشش وکوم اوس به زموږ نور مرګری پروګرام کوي هلال صاحب راغی نو هلال صاحب پروګرام کوي او ما ترا کې اجازه د لوی الله په امان پاکستان
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: السلام علیکم زیم ڈاکٹر نظام الدین جلال زمار طرف نا اور درمان ہوم پیتھک میڈیکل سینٹر طرف نا تاستہ دلوی اختر خوشحال

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندر دا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم again. گرانو کتون کو ریدون کو یوزل بیا د هوا په چاپ پورټل افون په لائنونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او گرانو مینوالو نو څنګه چې بیگا تاسو سره نیخ په نیغا د هوا په چاپ پورټل افون په لائنونو باندې غږ آواز شریک شوو. نو نن بیا یو ځل بیا به تاسو سره در او بجو پورې به پروګرامی او پروګرام کې به ګپې شپې به لګو، خبرې اترې به پکې کېږي، خیشکي صاحب به هم پکې چې دنو راځي خپل انداز کې خپل گفتار کې. نو هیله لرم ګرانو مینهوالو چې قربانیانې به هم کړي او هغه به هم یعنی سرته کړي او ډېر داسې زمونږ ملګري دي چې به قربانیانې نه کړي. نو یقینا چې نن خو به تاسو سټډیوم یا ریډیو ته به هم نه ګارېږئ، خو ګرانو مینهوالو یعنی کوشش به کوو چې تاسو هم مونږ سره خپل غږ آواز شریک کړئ په څه باندې 0309-711-88-99-009-9-9. نو ګرانو مینهوالو په دغه شمېره به راځئ یو ما سره به خپلې خبرې اترې ملغلرې دا به راسره شریکوئ. ګرانو مینهوالو یقینا چې پروګرام د عید شو، نو عید شو چې شي نو بیا پکې تاسو یعنی هم راتلی شئ 0309-711-88-99-09-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 ټول ټیم د طرفنا قربانیان مبارک شي، اختر مبارک شي، او مونږونه به هم کړي او یقینا که نور مونږونه مونږ کوو که نه کوو، خو د اختر مونږ ته د هر چا شو کې او جماعت کې خلک ملګرو سره دغه سره په عیدګاه کې ملګرو سره دوستانو سره رشتہ دارانو سره یو ځای شي، ډېر لرې لرې نه د امریکې نه د سعودي عرب نه د تایلینډ نه دوبۍ نه خلک راغلي یو د اختر دپاره، او د اختر هغه خوږه رس چې دی نو هغه مانځي. نو ګورو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خوږ ورور نمکین شیرین یازبین څوک او د کم ځای نه؟
1: محمد اختشام خبرې کوم د کوزې شنګرونه.
0: محمد
1: اختشام.
0: محمد اختشام، او عمر دې څومره دی اختشامه؟
1: 17 سال.
0: ماشاءالله ماشاءالله. او څنګه سبق وایي که نه؟
1: وایو جی.
0: کریم کلاس کې
1: سیکنډ ایئر.
0: ها سیکنډ ایئر کې. او په فرست ایئر کې دې څو مارکس اخیستي وو؟
1: مینیجر اخلي جی دغه پیپر کې راځي ختمې شي دي.
0: شینګلی کوزو شینګلونه
1: جی. او
0: څنګه او څنګه دغه هم کړی ده قرباني؟ مرئی خراب شوی ده؟ نو مخکې نه چې خرابه ده مالګې غړغړې وکړه یا د ډسپرین غړغړې وکړه نو مرۍ به دې ښه شي که نه؟ صحیح ده. الله رحم دی کرم دی. بس هغسې یم. نو ته څنګه یې؟

प्रोग्राम दे इचो او تر او بجو پوری بدر سره نیخ پنی غا در ټلیفون پلان د موبایل پلان باندې بدر سره موجود يم او پروگرام دی ایچو او تر او بجو پوری بی ګران مینوالو تاسو به هم راځي هلال یوسف زیم او کده شي نورم را سره سوک ملګری راشي یا هم را سره شریک شي پروگرام دی او ګران مینوالو خپل خیال بساتی کوشش وکي چې داسې چا قربانی نی کړی نو اغه د پاره پکې برخه وکړي ولی چې اغه قربانی نی کړی او تاسو کړی او تاسو خوښه ځنې خلک دسی دي چې اغه ګرځي او کورونو باندې غوخه ټولي داسې سړی کوله غوخه بالکل مور کوي اغه چاله غوخه ورکی چې تاسو په گاوند کې که هر ځای که اغه د بټګرام په هر یو کلی کې په هر یو کوڅه کې په هر یو ګلۍ کې نو کوشش وکړئ چې کم کس تاسو ته معلومی چې د قربانی نه ده کړی نو هغه له برخه حساب کې وکړئ ګرانو مینوالو داسې خلک مې ولیدل چې هغه بوجۍ په سر اغستې دي او ګرځي یو حجرې ته ځي بلې حجرې ته ځي یو کور ته ځي بل کور ته ځي او غوښې راټولوي نو ګرانو مینوالو دغه کومه دستوره چې ده نو دا نه ده پکار ولې کوم اصل حقدار چې دي نو هغه بیا مونگ نه پاتی شی نو کوششو کهی چه آغا مونگ نه پاتی نیشی گرانو مینوالو ولی چه یو سڑی دیر زیادت غواخ وولا او بل سڑی چه دنو آغا قربانی نده کرد نو گرانو مینوالو آغا چه مونگ نه دغا سی پاتی کی یو مونگا نه غطی غطی خواخی را کاغو تکیه تینا جوڑو کڑایی تینا جوڑو دغا سی پا چاولو که یا چو نو گرانو مینوالو دغای پزر باندی بس تیری کوشش وکړئ

اخترا نو ګران مینوالو اولنۍ ورځ دا د اختر او یقینا تاسو به ستړي شوي مې ډېر خلک چې دنو هغه اوس د دینه ورستو به خپلو خپلوانو کره ځي او کوشش وکړي چې چا هم ستاسو د خپلو خپلوانو ایسه ده د غریبانانو ایسه ده هغه جدا کوي او بالکل هغه خلکو له ورکوي چې کوم مستحق دي او که نه تاسو یو کس داسې دی او تاسو چرته ډېره غوښه ورکوي او یو کس ته نه میلاو شي مینوالو ډېره غټه یعنی صدمۍ ولې چې الله پاک یعنی ابراهیم علیه السلام کوم یعنی سنت ابراهیم نو یقینا چې دا پورا طریقې سره سرته شي نو الله تعالی به هم رضای او ستاسو ذهن سوچ فکر چې دنو دا به هم خوشحاله کړي.

ګور کنه خیشکی سے بم وئی چې الله پاکه پویا راکی او جړه غټ راکی نگرانی منورا زمانگا سمرا مین دی فین دی رونا دوستان ملگری رشتہ داران مشران کشران نو تاسو با بار بار با مونگ تاسو تو اوچه اختر مبارک شی اختر مبارک شی دری ورازی با تاسو تر زمانگا داغ شوی او پا داغ شو که با مونگ رازو او تاسو تر بخپلی ما تی گوڑی خبری چی جنو هم بشری کو که دسی سمسالی او تاسو پا علاقه که چرتا که ٹی ایم ای والا کار نکی او کچرال تک زیات پرتی نو یقینا په هر ویلج کونسل کې یو یو لوډر گاډی چې دنو هغه تقسیم شوې ده نو مونږ ته هم ټلیفون کوي او ڈپٹی کمشنر صاحب 0997 310 1 33 0997 310 1 33 یعنی 0 9 9 دری یو سپر یو دری شپگ یعنی 0997 310 1 33 دغه د ایمرجنسی د پاره شمیره ده نو که چرته هم ستاسو په علاقه کې کچری ګندګي او هغه ځای کې یعنی تاسو قربانیانې کړي او هلته هغه صفایي نی نو په دغه نمبر باندې کال کوئ دغه سره سره چې دی نو 11 22 یعنی 1122 1122 نو په دغه باندې هم کال کولی شي ستاسو په علاقه کې دغه سره سره مونږ ته هم کال کولی شي 0309 711 8899 یعنی 0309 011 899 په دغه شمیره باندې راته هم کال کولی شي نو یقینا مونږ به هم دغه سماعت ته به دغه ستاسو شکایت ستاسو خبره دا به مونږ دغې سماعت ته کوشش بکو چې دا به ورته رسوو.

گرانو مینوالو، یو کوشش وکړئ چې خپل نوجوانانو باندې، خپل په کشرانو باندې خصوصي توګه باندې خیال وساتئ. کم خلک چې ون ویلینګ کوي یا په موټر سایکل باندې، که تاسو لیدلي پرون چې دنو یو حادثه، یو پیښه راغله، درې تنان چې دنو هغې کې زخمیان شو، نو نه ده په کار. ګرانو مینوالو، کوشش کوئ چې چرته هم داسې پیښې د هغې مخنیوی به کوو. څنګه به کوو؟ کوشش په کار دی چې مونږ د خپلو ماشومانو، د خپلو کشرانو، که تر اوسه چرته ډرایوینګ کوي، نو کوشش وکړي چې لږ، هغه پنجابیان وایي چې نه پہنچنے سے دیر پہنچنا بہتر ہے، یعنی که ته نه رسې لاره کې ایکسیډنټ وکړي، الله دې نه کوي، الله دې نه کوي، او ستا ډیت چې ده نو هغه، یعنی ستا مرګ چې ده نو د هغې د لاسه راشي. نو یقینا که د هغې نه تاسو لیټ لاړ شئ، پنځه منټه، لس منټه، نو کوشش وکړئ چې سلو او ون ویلنګ نه ډېر زیات اجتناب وکړئ. ګران ملو، پیسې ستاسو دي، ګاډی ستاسو دی، ځان ستاسو دی، او بیا چې کله پیښه راشي، نو بیا ټول کلی، ټول رشتہ داران بیا پریشانۍ سره سری. نو ګران ملوالو، پروګرام به یې تاسو سره تر ورو بجو پورې. که تاسو چرته وایئ چې یاره مونږ سره خپل غږ آواز شریک کړئ، یا مونږ سره خپل میسج شریکول غواړئ، نو میسج آپشن ته به لاړ شئ، او بیا به مونږ خپل میسج به ریکارډ کړئ، خپل نوم، خپل لیکلي نوم، او بیا به مونږ ته په 85-83 باندې راولېږئ، یا به راته د موبایل کومه شمېره چې ده 0309-711-88-99، یعنی 0309-111-88-99، په دغه شمېره باندې راته کال وکړئ. نو څه همي څه ډیمانډ یې ستاسو د اختر ویلې سره، نورم سی اگر سر با شریک وی. انسان پتہ اس نے لگی. گرانو مینوالو، گرو پکو زبانڈا کے منگو گرو، نو زمنگ خوب وکیلان صاحبان دغه سره سره، ک منگو گرو احسان اللہ صاحب انجینئر دغه سره سره، دغه اورنگزیب برور مشر، نو نن چې کما اغی با کیدا منظم کو خو، یعنی خو دغه سره، او یقینا چې ډیر یو بزرگ ټایپ کاسو، او یقینا چې هغه حق ورسید، او سلور بجې په کو زبانه کې جنازه و. نو ګران مینوالو، کوشش په کار دی چې مونږ خپل اخلاق، خپل سیستم، آر ای بی، السلام علیکم، د ټکر په آواز سونګ پلی کوو. بالکل جی، د ټکر په آواز به درته سونګ پلی کوو، که نورم سی، نو یقینا دغه سی، او اردو کې راته میسج را لېږلی دی. یقینا زه اریان په دې چې دا د لیکلی څنګه دی، خو بیا هم ډېره ډېره یو جهان مننه، او نوم دې ورسره خپل جانانه، جانانه زما خوږه جانانه، نوم دې ورسره نه دی لیکلی، نو په کار ده چې نوم ورسره ولیکې، او بالکل لټاکر په آواز به درته سوم چې دا به پلی کوم.

خدای دې راته نن ویلي چې کم یو داسې راته وایا یقینا دا دې راته نن ویلي چې د ټکر په سونګ چې ده نو هغه کم یو سونګ ده، د پر یو ټکر خو بل نو ټیک شو، بیا هم به کوشش به کوم.

نو ګرانو مینوالو راځي با او غب شپ به هم لګي او خبرې اترې به کې هم کیږي او تاسو چې څه جاهز ډیماندې هغه کوشش به هم کوو هغه به درته هم کله زه یم کله یار. نو یقینا چې سردار علي په اواز باندې برتر سونګ به درته هم پلی کوو. نو سردار علي صاحب راشه او دا سونګ چې دی نو هغه راته راه یعنی د ملک جی

ګرانو مینوالو، تاسو که خپل فرمایش را لېږئ نو کوشش کوئ چې خپل د کلي نوم، خپل نوم دا ورسره لازمی لیکئ، مونږ ته پته لګي چې کم کم ځایونه ستاسو کم کم ځایونه ډیمانډ دی، کم کم ځای زمونږ د ریډیو امن آواز چې دی نو تاسو اورئ، نو دا لږ مهرباني کوئ، کوشش کوئ ګرانو مینوالو، یقینا ستاسو فرمایش چې دی نو هغه به پوره کیږي.

نو ګران مینالو یقینا چې تاسو خپل میسج کله را لګی نو کوشش کوئ چې خپل د کلی نوم خپل نوم په دې مشرمېږئ ګران مینالو تاسو نوم که پکې مونږ واخلو نو یقینا چې اختر دی خوشحالي ده مونږ ته پته ولګي چې کم ځای نه زمونږ خور زمونږ ورور زمونږ مشر زمونږ کشر کال کړی دی میسج را لېږلی دی نو یقینا ګرانو مینوالو د شرم وخت به بالکل یعنی په دغې باندې به بیخي نه شرمېږئ کوشش کوئ چې زمونږ څومره خویندې دي زمونږ میندې دي زمونږ رونه دي زمونږ دوستان دي زمونږ مشران دي زمونږ کشران دي نو ګرانو مینوالو راځئ به 03097118899 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
کم جایز ڈیمانڈ هغه به هم پورا کوو ګرانو مینه والو کوشش به کوو.

0: نو ګران مینوالو، یقینا چې کوشش وکاو چې تاسو سهم ډیمانډ دی، جایز ډیمانډ دی، نو هغه به هم پکې پلی کیږي با، نو خبرې اترې به پکې هم کیږي، ګل د ګل په تماشا دی. نو یقینا چې تاسو سهم ډیمانډ دی، مونږ به کوشش وکاو چې هغه مونږ پوره کړو. ګران مینوالو، کپڑے تاسو ځان لګړي دي نه دي کړي، اخترم سر طریقے سره اومانز او سر ټایم باندې تاسو په علاقه کې تاسو په کلی کې د اختر مونږ چې دنو هغه سرتش. نو یقینا چې تاسو مونږ سره خپل لږه غواز شریک کړئ، نو مونږ د پته ولګي چې سوپ دی د کم ځای نه دی او څنګه اختر چې دنو اومانز. یقینا چې رو رو با اختر خو یعنی زمان سره خیال لنوس راست چې دنو هغه روانه ده، او بیا به سبا دوی مرز چې د اختر که خیر ان شاء الله. نو دغه سره سره کوشش پکار دی چې مون خیال وساتو خپل ماشومان. ډیر خلک د سيدي چې هغه یعنی مونږ هر تاسو په تاسو دغه کې وو چې کوشش کوي چې خپل ماشومان خوب وینم. نو یقینا کې دې چې تاسو سپیلنګ چې دنو هغه غلط لیکلی، او کوشش وکاو چې نو تاسو ربا یعنی کوشش وکاو چې تاسو ډیمانډ چې دنو هغه هم سرته شي. ولې چې کله ستاسو ډیمانډ سرته نشي، نو بیا به تاسو مونږ نه خپه کیږئ. نو مونږ خو تاسو خپه کوو نه ګنه ګرانو مینوالو، مونږ وو چې تاسو خوشحاله شئ، تاسو عید شو چې دنو هغه طریقې سره انجای کوي.
1: کپ شپ پکول.

کپڑے هم ځان له پخپله ګنډلې دي او کنه د درزی کاکا سره هم ګنډلې دي د څه خلک ډیر پکې ځنه د څه هم چې هغه کپڑے ور کړی دي او بیا درزی کاکا ورته وی چې یاره جی مانه خو بجلی نه واو مانه کپڑے چې دي نو هغه سلای نه شوی نو ګران مینوالو کوشش کوي چې پخپله یعنی کپڑے ځان له کورونو وګنډي نو هغه ډیره زیاته پیسې به هم تاسو ته بس شي بلدار ستاسو د مرضۍ کپڑے چې دي نو هغه به وہ گنڈلی شی

0: छह चल रहे हैं या बुरे। इम्प्रेस
1: نو ګرانو مینوالو مونږه تاسو ته بار بار بار بروچ ایچو پروگرام دی او ایچو پروگرام کې برادای او خپل ګپ شپ په پکې لګي خبرې اترې په پکې هم کیږي نو ګرانو مینوالو یقینا چې پروگرام دی ایچو نو ایچو چې کله نو بیا تاسو هم راتلی شئ تاسو خپل غږ او آواز شریکولی شئ خوشحالی هم څنګه ومنځلی او سوم وکړه سوم ونکړه او چا قربانی کړې دا نه دا کړې سی صاحب دې سی کتاب دې نو یقینا چې ګرانو مینوالو که تاسو ناراضي نو موږ هم بیا دې تختو به یو غاړې ته بشو نو کوشش پکار دې چې تاسو هم را سره شراکت وکړئ یو راشي نو یقینا چې بیا به عید شو چې د نو دغې خوند به زیات شي نو چې خوند زیات شي نو بیا به

0: Assalamualaikum.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى سيب خير على وقت أمور مبارك شاء.
0: خير راسي خير راسي شنگلو ماما استادي مبارك شاء. دير دير دير دير دير دير سنگا سنو قربانیم سنبال کلا
1: آو جي قراتو باني تاو ستار کلے بيو دير منا نك استاذ استاذ سنو دالا شو باني
0: نو بس زمونگا خوال مسکال عذاب دے گنا کارغج چه دا سیلائی پا مخا کنا و دے پا لچار تروانی اغوی بس دا تپوس مکه وسیله زور ده په دلګینه چې چرته په مخه کړم کنه نو بس دا یعنی وای کده اسمان نه غورځي وز مکه نه غورځي کنه
1: بالکل
0: نو سبا ګورات دل غواړي کنه سړي
1: ها بالکل تا ډیره لګو په کار دي کنه
0: او څنګه سخرګرای کنه تل او کنه وس وسګار شي
1: په زما خرانه همرا ده
0: نو څوک به کېم نشته
1: نہ کنا هغه دغه خواخ څور زما غومړی دی
0: دا سو یا او خدیم نشته دا خو بیا
1: او دې نشته خواخ خرم شریف کنا خدای پاک دې وګه خو دواړه مړی دی
0: ان لله و ان الیه راجعون نو بس دا جان مردکو او یقینا چې د چاس خرنی خواخ نی نو هغه بیا ډیر کنده میګنه
1: او دا خبره ده
0: کنه دا بالکل بالکل بالکل اکثر ملاقات مرد پتہ میں لور میں رانا صحیح تھا کنا قربانیانو ډیرو خلکو کړی دی او کنه د مخکې کال په شان دي کمی کړی دی
1: کایرا په خلاص سه به ډیر خلکو ډیر کړی
0: ډیر کړی دی
1: کام خو زه چا واس نه کېده خو نه دا کړی نور خلکو کړی اقا سه تین تین چار چار جو زیاته کې وادي وادي دي
0: دا سو ګرانې دې نه دي کتلی
1: نه نه نه نه دا
0: سنت ابراہیمی کی سر تکڑی دی بس اللہ پاک دی ورلا پخپل دربار کی قبول مقبول کی صحیح تھا کنا پروگرام کی بس شریک ویرا سرا چاہتا بس دعا سلام لے گی مبارکی بچاتا لے گی نمونه بنا لے گا نا ٹائم ڈھیر لے گی کا
1: نا دعا سلام ہو اختر مبارک ہے زمنگا ٹول کے زمنگا رونا دی خوین دی کچران دی مجران دی ضعیف دی سو خاموش تر سو بار بھی سو پکا کال بنے راضی ہو تو ٹول تو زما کی طرف سلام نہ ہو اختر میں بہار کیا نہیں ہوتا تو پورا ٹیم والا ہوتا
0: مبارکی جی گرمی کم گانا گرمی
1: کم
0: گانا سر لگو سنگا
1: گور دیر ناز لگی
0: گورا
1: دیر ناز لگی
0: چد
1: ڈیرا
0: ناز لگی نازا لگی
1: یو پبل زما
0: یو
1: پبل زما
0: یو پبل زما
1: ازل پی علی ول زما گلنار بیگم پوال
0: نو تو پخبل زڑی خو خیا مون تو چی گرم گرم لگا
1: اگے سا زوم خستے ہے وے نہ ما خستا دا اندر گاڑی ما خستا
0: راگیر شے گا
1: کو دی پرانو کے ٹوڑ دے گلنار بیگم دیوا کا پٹاپ نمبر وا کنا اگر دې سره وې چې هغه سازو نو ګوره دغه لڅ کو ګوره دغه وینا ګوره وینا سپدا دا دل څه په کینیش ته دا په کینیش دا په کینیش کې دې چې دا ساده مطلب کې سره ولې
0: سره نه سه سم لگا زړې غاني دې سيدي چې پاغه کې وزن دې یو سوچ یو فکر دې یو وزن دې کې کنه او اخیم لګي سړي باندې صحیح ده کنه
1: ډېر مزیدار یو ډېر مننه
0: کباب مباب پکڑوں
1: آجی کباب تکولی اپا هر قسمو خوڑی
0: او گوانڈیانو لوم سی سب رخ کردی دا
1: الحمدللہ او زمکلی کدا سیدے اللہ دی رفتان دے لکھے سڑے و انشاءاللہ سنی باتی شوئے
0: خواہ خواہ زبا سید اللہ دی خپل دربار کی قبول کی اللہ دی تعالی صحت را کی گرانو منوالو نو یکینن چے لکا سنگا گورا شنگلو ماماوی چے اسو پا پورا کلی کی ندی پاتی شوی دغا زمونگا خوشحالی دا دغا می لگی گنا دغا می لگی چے یو کلی کی سو کم پاتی نیشی که پاتی شو نو بیا با لکا زمونگا خوشحالی السلام علیکم وعلیکم السلام زما خو گرور نمکن شیرین نیازبین سو کو دا کم زینا حمزه د پیراړی نه په خیراله او تا ته هر کله و هم او د اختر دی مبارک شه او قربانیان دی مبارک شه قربانی نه کړی دا
1: جی جی خدای دې وبخا خدای دې خوشاله کا نر کا نیاب کا
0: جی
1: حمزه اختر دې تاسو دې اختر مبارک شه
0: خیر مبارک شه حمزه کنه د پیراړی
1: جی جی
0: پیراړی کې حسیدان ډیر زیات دي کنه
1: جی
0: او څنګه قربانی مې څه کړو میخه واخه تاسو غواسي مخری په کار دار چې تاسو خواندلی کولې ګډان پیسانو د قربانی کولې کنه
1: څنګه ما په هر میخه کې نور ګډان مو
0: ها
1: ګډان مو
0: او څو ټیم لا پاره غشوې وې جنا
1: مې دې یار بار به کوله پاره سیاره به ساده یار ده
0: ساړي 11 30 او بیا هم سکړی په کې برخه مرخه لګلې ده
1: او دا بری چې کومه یو یو دی خرابوي یو یو دی مخینان یو
0: ها ها او دا څه څو راغلی چې هغه بوجي ډاکوله تا مولا غوخه ور کړی
1: یو یو ادم له ور کړل غوړې مې ولم ها هغه ور مال راځي
0: هغه بوجو ال جدي دی غوخه سره سي چل کې یو کس راغ وختي ګنه مولید دوه کسان درې ولیدل هغه ځینې تقریبا نیمه نیمه بوجه ایډا کې کړی دی ور سره بیا څه چل کوي ها برج کی کی دی نه نو دی چې کم ځای کنه دی چې کم ځای او هغه ځای کې خلک کپرس کا دغه کی دا قربانی نو دی د ورکې نه لګو څنګه چې زمونږه دا شنګلو ماما خبره وکړه چې زمون په کلی کې څوک هم نه دی پاتې شوی داسې خراب هم شي اوس خو نن سبا بجلیم د خیر ځینې خلکو خو شیشې لګولی دي او د سولر والا پرجونې درپسې راوړي دي کنه دا یو جدا لانجه جوړه شوه مخکې به خلکو وچولې ستا یا عمر ستا څومره د حمزه بای پچاس کال داسې چرته وخت دی لیدلی وو چې دا مخکې به ما ته یو کس خبره کوله چې یاره دا غوښې چې دي نو دا به پر جون هغه وخت کې نه وو او بیا به یې په پړو باندې به یې ځوانډې کړې او وچولې به مزدوری کولا او بیا پکې سعودي عرب ته خلک لاړل دوبۍ ته لاړل تایلند ته انگلینڈ ته
1: او بیا 2005 الله پاک دې خلکو باندې رقم وکړ زلزلې الله پاک وکړه خلک خراب مالدار شو کنه
0: زلزلې کې خلک خرابېږي مونږ به مالدار شو کنه دا حکومت والا پیسے ورکنے کے باہر خال کولا ورکنے بس وہی گٹھلی
1: بچینو دا چھ خدا کو جو ما خام ریان دو ہوگ دی گاڑی واپس تا اللہ تیرا خامو کو کرے
0: زبا شکر دے اللہ پاک والا د خپل دربار نو ورکڑی دی مونگو چھ اللہ تعالی دے ہر چالو ورکی گا نا صحیح دا
1: آمین جی آمین جی
0: نور چاہتا با دعا سلام لے گی حمزہ بھائی اپ پروگرام یہ واضح ہو رہی نور در سر سو کوری ریڈیو سم دے کا نا
1: ریڈیو جاپانی ریڈیو میرا
0: واہ واہ واہ واہ زبردست زبردست ڈیرا ڈیرا جہان ممنا سنگ چاہتے دعا سلام لے گی
1: ټولو مینوالو ته سلام دی او د اختر مبارکي د ټولو ته د اختر مبارک شي غټ اختر
0: خیر مبارک شه ستا دې او قرباني دې مبارک شي
1: غټ اختر مبارک شه قرباني مبارک شي
0: خیر مبارک شه خیر مبارک شه یقینا ستاسو مون سره مینه ده ستاسو مون سره محبت ده دا محبت او دا مینه دی الله تعالی ستاسو تر زمون تر ژوند پورې قائم او دائم لري نو یقینا شنګلو ماما ستا کوشش به هم کو چې ستا د غوم پلیکو او ګرانو مینوالو خپل خیال کوي او څنګه چې پیراړی نه حمزه به خبر وکړه چې ډیر خلک راځي او بغسې بوجۍ ډکوي نو دغسې خلکو کوشش پکار دی چې پته کول پکار دی چې دی څه شي لوړي څوکي که ناشنا راشي اجنبیان راشي نو ګرانو مینوالو یقینا چې داسې ونشي چې کوم اصل حقدار دي هغوی دغسې پاتې شي او د بوجو والا چې دی نو هغه خوشحاله شي پکار ده چې مونږه لغونته کې یعنی سوچ فکر او داسې هم نه ده چې څنګه حمزه بهی خبر وکړه چې ډېر خلک داسې دی نه ورکوي او په پرجونو کې کېږي نه د الله تعالی او د غریبانو عیسیت نه اول وباسئ او خپله بیا ځان ته ولې کېدای شي چې بل کال کې بیا تاسو اړونه کوي دوه کوئی بل ته تاسو یوې ته راشئ بیا اړونه کوي درې کوئی دو ته راشئ نو ګرانو مینوالو یو په سودا په لسه شپېته چې یو دې ورکړه لسه شپېته به میلاویږي نو ګرانو مینوالو خوشحالي ده او د خوشحالۍ دپاره ناست یو عید شو پروګرام دی هغې کې به ګپې شپې به هم لګي او دغې حوالې سره به خبرې هم کېږي پکې ولې چې بډګرام زمونږ دی د پیراړۍ خلک زمونږ دی د بلنکوټ خلک زمونږ دی د سیدړې خلک زمونږ دی سیدان دی ورسره ورسره مختلف قومونه دي پښتانه دي ګجران دي سیدان دي څومره هم چې قومونه دي نو ټول په مونږ باندې ګران دي نو یقینا چې داسې خبره به کوو چې هغه ګټوری خوندوری او مزیداری علاقه ورسره ترقی کوي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هلال دې اختر دې مبارک شه قربانیان دې مبارک شه
0: تا دې مبارک شي وذل وجلال ونحمد زما خو غرور نمکین شیرین نیازبین سوکو د کم زینه
1: وای زه خدا خر کې برا دا خو خیرته وز خو ستا یار خبره کوم پیدا
0: پیدا پیدا پیدا زما چې زما یاری او خو ځان له یوازې په غرونو کې چې نه خوري نه دا زما بیا څنګه یار شه
1: بلکې زما خبره اوره کنه خبره اوره بیګا تا هم لمبر وکنه ته پکې وی کنه مال رنگ ونک اور نن چې ما سي نه له اوس مالو غستا خبره پکې بیا وې زما یار د سره خبره وکما چې اخري څنګه وک قرباني دې په څو هغه سپوا
0: قرباني
1: تا ټول نه ته په کومه مې نه ته تاسو کوم چې تا قرباني څه کې کړل
0: قرباني هم موږ 100,000 او وصل وي غزر باندې غستر 147,000 او ډېر مزیدار او ډېر ښکلی وه صحیح ده وچه غوا وه او ډېره مزیدار وه ته کوم غر ته تللی
1: برپور له زمونږ چې د یخ ځای دی داسې ګرمي وه دلته چې راغلو دا چینه ده غلام بل پکې دا اوس دا دغه پخې ده دغه سره به خبرې هم وکړې
0: څوک دی
1: عتیق
0: اللہ تا خو زما په دواړه لاسه په ټک سلام وایا عتیق اللہ چې د استاد په پوره ټیم کې عتیق اللہ چې د خرچه والا سړی دی
1: وعلیکم السلام زما خپل سلام ضرور څنګه له جوړې خیر
0: الله رحم دې کرم دې اختر دې مبارک شه او قربانیان دې مبارک شه
1: الله دې وبخه الله دې وبخه څنګه له خیر دې ټیک ټاک کنه
0: دې ما ته ایستا یار خبرې کوم نو ما دا زما څنګه یار دې چې دې ما نه یوازې په بره غرته تللې غوخي ری تی خوري از دې یار چې نن دلته کې ناشته او په سټوډیو کې څنګه نور څوک دي سره ملګری در سره څوک دي ملګری در سره څوک دي نور
1: محمد دی سیف الرحمن دی.

0: سخنده
1: سپرمان دی سخن دی و گل محمد دی زما ټولو ته دعا سلام وایا او ایسا خان ته خو ډیر ډیر سلام وایا هغه دغه قربانی مټولو کې خی کنه تجربه کار دی غوښې ډېرې زیاتې هم مخورئ ګورئ زه ماسته ماسته سره استعمال سي نه چې غوښې وخورئ بیا ناجوړه شي بس صحیح ده صحیح ده بس چې دشمن دی ونه خی صحیح ده نور چاته به دعا سلام لیږي چاته به اختر مبارکي لیږي په ګوړی کې ستا ډېر ملګري دي په بټلو کې ستا ډېر ملګري دي بس صحیح ده یو ښایسته غونې ګانه درته پلی کوم بیا اورئ ښه زما د طرفه څومره ټیم چې دی څومره چې تاسو غر ته راغلی نو ټولو ته د اختر ډېرې ډېرې مبارکۍ صحیح ده خاد لره آباد لره او پیدا بی چې دی نو هغه منتقال وکړه د اجمیرې نه نو ګران مینهوالو داسې پروګرام مې لګي چې ملګري یو ځای شي او ښه مزې سره لرې هم لاړ نه شي ولې پیاده لاړ شي او پیسې پې هم ډېرې نه لګي نو یقینا دا مې لګي دا ولې چې زه تاسو ته هر پروګرام کې هم کوشش کوی چې خرچه کمه او خواهش چې دی نو هغه پوره شي نو او ځان سره کوشش کوئ خپل کشران هم بیایئ نو یقینا ګرانو مینهوالو چې ستاسو کشران یي او تاسو ځان سره بوزئ نو یقینا چې بیا هغوی هم خوشحاله شي هغوی له خوشحالي ورکوي نو که چېرته تاسو هغوی له خوشحالي نه ورکوي او هغوی تاسو نه بیایئ کوشش وکوئ یو ټولی خپل کینئ بل ټولی د ماشومانو د کشرانو کینئ نو یقینا ګرانو مینهوالو هغوی به هم انجای کوي هغوی هم زړه دی او چې داسې چې تاسو مانسیرې ته ځئ او تاسو ایبډ آباد ته ځئ او تاسو بل ځای ته ځئ نو هغه خني السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم وای وای نو اللہ دے کور دے غنم نڑکا غزمون ملگر وی یہ رت دے غنم نہ بغیر جوڑ دین سن نو ما غنم ډیر زیات گران دی بل استعمال ډیر زیات تے ریجی سو خوری او سو نہ خوری لوبیا سو خوری او سو کی نہ خوری غنم هر سو خوری نو بدغه باندې زما مچ غنم نہ چستا سو کور ډک شین تاسو با خوشاله شئی خوشاله او کنا تاسو کالوم کوي او کوي او خبرې هم نه کوي نو سوچ بس تاسو څنګه فکر بس تاسو څنګه ګرانو مینهوالو

السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتون کوریدون کو څنګه چې زتا ستوام چې تاسو هم کال کوي او میسج چرالګي یقینا چتر

سپول نه کال وکه او هغه وی چیرې ماته نات لګی نو کم پرمټ چی د پروګرام نو هغه مطابق خبره کوي نو موږ به تاسو سره بالکل تاسو موږ ناس چاته یو تاسو ته ناس یو نو چې تاسو ډیمان نه پوره کوو نو بیا به چا پوره کوو نو په دغه وجه باندې راته کم میسج را لېږئ یو دغه مهرباني کوي چې کله میسج را لېږئ خپل نوم خپل د کلي نوم دا لازمي ورسره لیکئ چې مونږ ته پته لګي چې دا د کم ځای نه دي څوک دي کم ځای کې زمونږ د ریډیو اواز خلک اوري نو ګرانو مینهوالو ناس تاسو لپاره یو او چې تاسو خوشحاله نه یي نو موږ به بیا اماد جاني ته به وایمه چې اماده زه چې ځو یار بس مونږ بازونه مونږ د اختر په ورځ باندې تاسو ته بیا څه شي له ناس یو نو یقینا چې کوشش کوئ او چې کال ډېر ملګري دوستان داسې دي چې کال وکړي او بیا خبرې نه کوي دا به پکې لابلئ نو داسې مه کوئ کوشش کوئ چې کله کال کوئ نو بیا خبرې هم کوئ ولې چې خبرې تاسو نه کوي مونږ ته به څه پته لګي چې څوک دی او د کم ځای نه دی نو ګرانه مینهواله لاس د زنې لاندې مږ ده سونګ پلی کا حمزه پرام چترپلین راغې پکې نه راځي ا

نو ګران مینوالو ز تاسو ته دغه واما چې خو بینم علما سر می یه ده خپل یار په زنګانه نو کوشش کوي چې خپل نوم او خپل کلی نوم دا ور سره لیکي نو بیا هم مونږ تاسو کم ډیمانډ چې دنو هغه بیا هم سر تکو خو برای مهرباني کوشش کوي چې کله میسج را لیږي نو میسج سره سره خپل نوم او خپل کلی نوم چې دنو دا مونږ ته لازمی را لیږي لازمی ګران

السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو ځل بیا د هوا په چپوټې د پون بلانو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بډګرام او زیم هلال یوسفزی تاسو ورور تاسو ملګری تاسو کشر تاسو دوست تاسو کشر تاسو مشر ما ته ویل کیږي هلال یوسفزی یو پروګرام د عید شو. نو یقینا ګرانو مینهوالو ډیر خلک دا څنګه چې پیدا به یې ټلیفون وکړه او مونږه د غره لمنې ته تللو یو چینه د هغې کې مونږه یعنی مخلص وکاو بیا پکې چې دنو مونږه ټیکې پخې کړې نو دغه مې لګي ولی چې دغه زدانو هم چې ما بوزي ځان سره ما اړو مو بوزي خو دا څه کوي چې ځان سره خپل ملګری خپل دوستان دا څه نه لږ چې تاسو یې رسوات ته زو او ناران ته زو کاغان ته زو او ملم جبی ته زو نس بډاګرام د چانه پس کم دی کال ته زی تاسو نو تاسو بر شملې ته ولې نه زی تاسو بنسیر ته ولې نه زی تاسو بر شبوري ته ولې نه زی دا پس باندې کم دی بډاګرام د سوات نه پس خکول نه دی او صدا سي زائد چيني پکې نشته او به پکې یختنګي تلار شي بره ډيري تلار شي. نو ګران مينوالو یقینا چې انتهائي خيسته بډاګرام نو کوشش کوي ولی چې تاسو پیسې کم لګي تاسو تکلیف چې دنو هغه به تاسو ته کم ملایي. نو ګران مينوالو دغه ملګي دغه کار کوي او خپل کشران دان سره خصوصي خپل رونه خپل دوستان خپل ملګری او خپل هغه دوستان چې تاسو ته پته لګي چې یو بل تغلنی ولې چې لاس روپۍ خرچه کوي نو لاس بل بل بل بل نو دا چې یو بیلنس کې تاسو چلیږئ نو بیا به تاسو ملګری ملګرتیا دوستي رورولي چې دنو دا به قایم یو کنه تاسو وایي چې یاره په یو کس باندې بوج راول یا په دوو باندې بوج راول بیا به تاسو باندې به هم دا بوج نه ده پکار.

شنګرو ماما ستا په غانا باندې ما کوشش وکړ، خو هغه د خشکی په آواز باندې یو غانا رااله او هغه کې ما وګوره وګوره چې ډېر نو یقینا کبیا دې هم راته وي، خیر دې اس خبره نشته، خو په بل پروګرام کې به بیا تا ته هغه یعنی ډالۍ کوم. او په الحال لا سره خشکی سے بوره چې ټایم هم را سره تقریبا پنځه شپږ منټان پاتې دي. نو یقینا چې ګرانو مینوالو که کال کوئ میسج را لېږئ، نو یقینا چې صرف نوم پورې به تاسو یعنی ځان سره په پروګرام کې شاملوم، او پرمایشونه چې دي نو هغه ختمېدو غاړې ته روان دي.

0: السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو ځل بیا د هوا په چاپو ټلیفون بلانو غږ آواز ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته وه، عید شو پروګرام د 5 بجو نواری تر 5 بجو پورې، یعنی یقینا چې څنګه د شپې پروګرامې زما اجرا 2 غنټې پروګرامې، نو یقینا چې تاسو سره نن په خصوصي ټرانسمیشن او عید شو عید شو پروگرام سبا کے خیر بیا په دغه ټیم باندې راځم او بیا به تاسو سره دغه ماتي ګډې خبرې چې دینه دا به سره شریکوم. ګران مینوالو چرته بنځي رادیو من سره بوسي، هلال یوسف زی سره بوسي. ګران مینوالو راځم به او په دغه आवाज او په دغه انداز او په دغه ټیم باندې 2 غنټې به بیا تاسو سره ک مرګي لرګي نکړو او ساګانی زی راځي، نو راځو به او تاسو سره به دغه عید شو پروگرام چې دینو بیا به شریکو. ګرانو مینارو چې چرته هم دی نو کوشش وکئ څنګه چې پیدا به یوې بار بار دته هم، نو یقینا چې پکار ده چې موږ ځان سره خپل کشران، خپل دوستان، خپل ملګري، خپل رشته داران یو ځای کو او عید یعنی څومره خوشحالی یعنی دي چې دا ښه خوشحالی سره موږ ومنو. نو ګرانو مینارو که داسې الفاظ وتي او بیا هم بیا هم که تاسو باندې چرته ښه نه لګېدلی نو یقینا معذرت چیچر تو می خادو سی ابادو سی.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
2: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ. پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی. پھر آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
3: د مسافر ساخ تروی نرے نرے جڑا کوی کور یادوی. السلام علیکم گرانو دن کو زیم ادان ست شاہان زما لخوا او د ریڈیو امن ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام د ټول ٹیم لخوا تاس ټول تا لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه.
4: شریک چې د یو بل په خوشحالو کې برابر وي، شریک چې د یو بل په خوشحالو کې برابر وي، همدغه سی اختر وي. چې ټول خلک د یو بل د جذباتو نه خبر وي، همدغه سی اختر وي. السلام علیکم، زیم اسد الله خان لغمانی. زما د اړخه او د ریډیو امن د ټول ټیم د اړخه تاسو ته د غټ اختر خوشحالي ډیر ډیر مبارک شه.
5: السلام علیکم، زیم ڈاکٹر نظام الدین جلال زمان طرفنا اور دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دا طرفنا تاستا دا لوی اختر خوشحالی ڈیر ڈیر.

بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاد سولا ابتباد مانسيري اسلام آباد تخورتا د

0: gruppo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل او سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زه لازمي خبره کوم شهرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی گری جی
1: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد سیف دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوتلې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړې دی

امن د تیرو مشال لې وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر دا.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشالې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهار پورې د الله پامان
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے شب بخیر